İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avto.fm-da reklama. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
15: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50,000 manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
18: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az
20: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
21: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243 Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
22: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50,000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
23: Bankov Baku. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
24: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Harry Styles, San Paulo-dakı konsertini səhnəyə çıxmağa bir neçə saat qalmış qəfil ləğv edib. Çıxış Together Together turu çərçivəsində baş tutmalı idi. Təşkilatçılar səbəb kimi sağlamlıq problemlərini göstərsələr də, ifaçının dəqiq diaqnozunu açıqlamayıblar. Pərəstişkarlara biletlərin pulunun tam qaytarılacağına söz verilib. Harry-nin özü isə səhəti ilə bağlı hələlik heç bir açıqlama verməyib. Ləğv edilməzdən əvvəl müğənni Braziliyada 17 və 18 iyul tarixlərində 2 konsert verib. San Paulo-dan sonra onun turu Mexikoda 6 şou ilə, daha sonra isə New York-dakı Madison Square Garden arenasında 30 günlük çıxışlar seriyası ilə davam etməlidir. Xatırladım ki, Together Together musiqi turu Styles'ın 4-cü albumuna dəstək olaraq keçirilir. Bundan əvvəl ifaçı

Londonun Wembley stadionunda 12 konsertli seriyanı başa vuraraq Coldplay'in rekordunu yeniləmişdi. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Deadline nəşri yazır ki, Riverdale kainatından yeni serialın ekrana çıxmasına 3 ildən də az vaxt qalıb. Roberto Aguirre Sacasa və Francesco Francavilla'nın eyni adlı komiksi əsasında çəkilən Archie ilə ölümdən sonraki həyat qorxu serialı rəsmi olaraq istehsal mərhələsindədir. Premieranın 2027-ci ilin Halloween bayramına təsadüf etməsi planlaşdırılır. Sujetə görə gənc cadugarın tilsimi nəzarətdən çıxır və Riverdale-i zombilər ordusunun ələ keçirdiyi bir şəhərə çevirir. Archie, Betty, Veronica və onların dostları yalnız həyatda qalmaq üçün mübarizə aparmamalı, həm də münasibətlərini, dostluqlarını və bir-birinə sədaqətlərini sınaqdan keçirməlidirlər. İzləyicilər əvvəlki Riverdale serialına görə bu ideyaya artıq skeptik yanaşırlar. Belə ki, ilk mövsümlərdən sonra sujet həddindən artıq qarışıq və hətta absurd olmuşdu. Şəbəkə istifadəçiləri sujetdəki məntiqsiz dönüşləri, qəribə dialoqları və yeniyetmə dedektivindən tutmuş mistikaya, super güclərə və zaman səyahətlərinə qədər davamlı janr dəyişikliyini bəyənmirdilər.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
3: AutoFM-də reklam.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey İKİGAT Partnör restoranlardan qazandığınız millər İKİGAT Xaricdə bütün

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Soul mahnısı həm Bollywood, həm də qlobal pop musiqisi tarixində ən unikal və qalmaqallı hekayələrdən birinə malikdir. O, sadəcə uğurlu bir remix deyil, bir rədd edilmə hekayəsinin Oscara, ardınca isə dünyaca məşhur bir qrupun parçalanmasına gedən yoludur. Əfsanəvi hind bəstəkarı Rahman bu musiqini əslində 2008-ci ildə çəkilən başqa bir Bollywood filmi üçün bəstələmişdi. Lakin filmin rejissoru mahnının baş rol aktorunun xarakterinə və səhnəsinə uyğun gəlmədiyini düşünərək onu qəbul etmədi. Bu imtina Ceyhun'un taleyini tamamilə dəyişdi və onu qlobal fenomenə çevirəcək qapını açdı. Rədd ediləndən sonra mahnı rejissor Danny Boyle tərəfindən xarabalıqdan olan milyoncu filminin final səhnəsi üçün seçildi. Hind dilində təxminən qələbə sənin olsun mənasını verən Ceyho 2009-cu ildə ən yaxşı orijinal mahnı nominasiyasında Oscar mükafatını qazandı və bütün dünyanın diqqətini çəkdi. Mahnının qlobal potensialını görən Amerikalı musiqi prodüserləri Ron Fair və Jimmy Iovine Rahmana The Pussycat Dolls qrupu ilə əməkdaşlıq təklif etdilər. Qrupun əsas solisti Nicole Scherzinger orijinal musiqinin üzərinə ingilis dilində yeni sözlər yazdı və mahnıya You Are My Destiny alt başlığı əlavə edildi. Nəticədə ənənəvi hind musiqisi ilə Amerika, R&B və pop tərzinin sintezi yarandı. Bu hit əslində Pussycat Dolls qrupunun sonunu gətirən əsas qığılcımlardan biri oldu. Singlin rəsmi adı Rahman and the Pussycat Dolls featuring Nicole Scherzinger kimi qeyd edilmişdi. Nicole onsuz da qrupun üzvü olduğu halda onun adının iştirakı ilə kimi ayrıca vurgulanması digər qrup üzvlərini, xüsusən də Melody Thornton'u kəskin qəzəbləndirdi. Bu hadisə qrup daxilindəki yaradıcılıq və diqqət bölgüsü üstündəki münaqişələri pik həddə çatdırdı və qısa müddət sonra Pussycat Dolls dağıldı.

0: 50 cent.
1: 17-ci əsrdə Niderlandda zambaq soğanaqları sadəcə bir bitki deyil, status simvoluna və investisiya alətinə çevrilmişdi. Bu dövr tarixdə ilk spekulativ köpük, bubble hesab olunur. İnsanlar qiymətlərin daim qalxacağına inanaraq əllərindəki hər şeyi, hətta evlərini belə satıb zambaq soğanaq alırdılar. Bir nadir zambaq ev qiymətinə satılırdı. Amma 1637-ci ilin fevralında alıcılar qəfildən yuxa çıxdı. Panika başladı və qiymətlər bir neçə gün içində çöktü. Bir çox insan təəssüf ki, iflas etdi.

Aslında illərlə gözləyən həyat yoldaşı Penelope rolunu canlandırıb. Səyyahın özünü Matt Damon, oğlu Telemach obrazını isə Tom Holland yaradıb. Tamaşaçılar xüsusilə Anne-in iştirakı ilə olan emosional səhnələri qeyd edirlər. Onun oyunu güclü və təsirli, Penelope isə filmin dramatik mərkəzlərindən biri adlandırılır. Məhz buna görə də rolun 2027-ci ildə Anne Hathaway-ə Oscar nominasiyası gətirəcəyi barədə proqnozlar ortaya çıxıb. Xatırladım ki, Hathaway-ın artıq bir heykəlciyi var. 2013-cü ildə o, Səfirlər müziklindəki Fantina roluna görə Oscar alıb. Gəlişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişində cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Dünyadır prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Haber.
1: ...2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının başa çatması ilə bir çox məşhur futbolçuların da daxil olduğu bütöv bir dövr başa çatdı. Bəlkə də onların arasında Lionel Messi də olacaq. Jurnalist Hernan Castillo'nun verdiyi məlumata görə, dünya çempionatının finalından sonra Messi komanda yoldaşlarına bu maçın milli komandanın tərkibində onun üçün sonuncu olduğunu deyib. Bununla belə Messi'nin özü hələlik beynəlxalq karyerasını başa vurduğunu ictimaiyyətə açıqlamayıb. Finaldan sonra Lionel azarkeşlərə emosional müraciət edərək, birlikdə keçdikləri yola görə komandaya təşəkkür edib. Bütün ölkənin dəstəyi və komandanın əməyi həmişəlik yaddaşımda qalacaq. Hər bir mesaja görə ürəkdən təşəkkür edirəm. Biz yenidən birləşək və Argentinalı olmağın böyük qürurunu bölüşərək bir yerdə ola bildik. Messi belə deyib. Onun butsalarındakı sonuncu tango yazısı da mümkün gedişi ilə bağlı əlavə müzakirələrə səbəb olub. Əksər pərəstişkarlar belə bir açıqlama gözləyirdilər, çünki növbəti turnir zamanı Messinin artıq 43 yaşı olacaq.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. Çıtam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Super kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir dünyanın ən zəngin bloqeri olan Mr. Beast, sevgilisi Thea Boysen'lə evlənib. Cütlüyü xəbəri və ilk kadrları sosial şəbəkələrdə paylaşaraq qapalı mərasim təşkil edib. Mən öz Mrs. Beast'imi tapdım və bu, həyatımın ən yaxşı günü idi deyə Mr. Beast Instagramda yazıb. Boysen, Mr. Beast'in 2022-ci ildən bəri görüşdüyü əslən Cənubi Afrikadan olan blogger, streamer və yazıcıdır. Əsl adı Jimmy Donaldson olan Mr. Beast 500 milyondan çox abunəçi ilə dünyanın ən populyar YouTube blogeridir.

0: Bankofa.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Duzlu Xəbərlər.
1: Əvvəllər Jennifer Lopez ilə evli olan 57 yaşlı musiqiçi və prodüser Mark Anthony 8-ci dəfə ata oldu. Onun qızı dünyaya gəlib. Mark Anthony model Nadia Ferreira ilə evlidir. Ferreira'dan əvvəl Anthony 3 dəfə evli olub. Əkizlərini dünyaya gətirən Lopez'dan başqa kainat gözəli titulu sahibi Dayanara Torres və model Shannon De Lima ilə də nigahda olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın.

0: Abu'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Pinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai size hediye edir. Yani əlavə xərc çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Elə indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.

0: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: 1990-cı illərin sonlarında internetin populyarlaşması ilə texnologiya şirkətlərinə böyük bir axın başladı. Şirkətin adının sonuna sadəcə .com əlavə etmək kifayət edirdi ki, investorlar həmin şirkətə milyonlarla dollar yatırsınlar. Şirkətlərin əksəriyyətinin nə məhsulu, nə də gəlir planı var idi. Səbəb internetin potensialının şişirdilməsi və investorların geridə qalmaq qorxusu, yəni FOMO idi. 2000-ci ildə bu şirkətlərin əksəriyyətinin əslində heç bir gəlir gətirmədiyi aydın olanda köpüyü patladı, Nasdaq indeksi kəskin çöktü və trilyonlarla dollar buxarlandı. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində əsas yol üzü mərkəz istiqamətində, həmçinin kənar yolda da sıxlıq var mərkəzə doğru. Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metrosu istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində isə Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super günlükle sizi gözleyir. 22 Eylül tarihlerde 1 kilogram. Sezen teze bütöv toyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram. Ankor tereyağı 22 manat 95 gepik. Super günlükle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Yeni LG DualCool EA ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq hissin üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində həm əsas yolda, həm də kənar yolda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. 107.7

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzərdir.

0: cəsarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda mərkəz istiqamətində Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonu yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqaməti Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutqalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super biletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 5 litrelik Basso Poma Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Super biletle keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibar tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyük Şor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Binəqədi yolunda mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində nisbətən üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Pəz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Gül çay, çanak peyniri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinqlə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-kaspark.az.
9: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır. Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Bazardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Binəqədi yolunda da Üzü Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq hissin üçün səni ən yaxın makaftaya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək. Böyüşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektin özündə də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pravda. Super biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Güne Bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Miles & Smiles Paşa Bank ilə bu yay hər şey

0: ətraflı min.paşabank.az. Bu yay fürsətlər iki qat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, Yusif Səfərov küçəsində hazırda mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tiflis prospekti istiqamətində, 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 Yanvar istiqamətində sıxlıq var.

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihinə dək. 2 tam %97 litrlik Peru, yucu gel çeşidləri. 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağızı çeşidləri. 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66

0: Yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
1: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tiflis prospekti istiqamətində sıxlıqdı. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makafoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin isə özündə hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Qurbanqaz.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Doğru.

0: övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
10: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
14: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makafoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız içki 1 kilogram yerli kartof 65 kapik 1 kilogram mevit hıyar 1 manat 29 kapik. Teklifler 26 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular iyul ayında tam 15% indirimle. Orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, funksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
12: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
13: Elatus kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-000-3W Kaspak.az.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əl sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq yollarda, hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, bizi dinləməyə, izləməyə davam edin. Birazdan overtime verilişində biz görüşürük. Bu dəfə qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, biz görüşürük bugün də. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Auto FM dinləyiciləri, overtime verilişinin vaxtıdır. Bugün məlumatlarımız da olacaq əlbəttə, amma qonağımızla bərabər ilk olaraq müzakirəmizə başlayacağıq. Bugün overtime verilişinin qonağı Azərbaycan Akrobatika Gimnastikası Millisinin üzvü, beynəlxalq arenalarda ölkəmizi uğurla təmsil edən Avropa çempionu və dünya çempionu olan Murad Rəfiyevdir. Murad bəy, xoş gəlmisiniz Auto FM studiyasına. Xoş gördük sizi.
3: Çox sağ olun. Mən ilk öncə dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun demək istəyirəm sizə. Belə
1: biraz da mikrofona yaxın əyləşərdiniz, dinləyicilərimiz sizi daha yaxşı eşidir. İlk dəfədir radioda, efirdəsiniz. İlk dəfədir. Necə hissdir, necə duyğudur? Radioda görüntü yoxdur, ancaq səs eşidilir, amma yeri gəlmişkən YouTube platformasında bütün bizim verilişimizin müzakirələri, eyni zamanda qonaqlarımızla bərabər olan müzakirələrimiz yayımlanır. Yəni YouTube vasitəsilə də bizi izləyə bilərsiniz. Mənə ilk olaraq maraqlı olan məqam nədir, Murad? Ümumiyyətlə bu idman növünü, akrobatika gimnastikasına gəlişin necə başladı, necə oldu, öz seçimini idi, yoxsa kimlərinsə təkanı, dəstəyi ya da haradasa fikirləri olub ki, səni bu idman növünə çəkib?
3: Mən ilk öncə akrobatika gimnastikası ilə başlamamışam idman kariyerama. Mən uşaq vaxtı çox tez-tez xəstələnirdim, 2000 sudurqala keçirirdim uşaq vaxtı və həkimin məsləhəti ilə məsləhət gördülər ki, ya gimnastika ya da üzgüçülüyə qoysunlar. Aha. Bununla da mənim anam vasitəçi oldu, məni gimnastikaya qoydu, birinci kişi idman gimnastikasına. Mən haradasa 2006-cı ildə başladım kişi idman gimnastikasına və 2015-ci ildə artıq qərara gəldim ki, məşqçimin də dəstəyi ilə qərara gəldim ki, idman növümü dəyişim və akrobatika, gimnastikanın başqa bir növü olan vida keçim, akrobatika növünə keçim. Və belə 2015-ci ildə Daniel ilə başladıq biz artıq bir yerdə işləməyə, cütlük olmağa və nəticələr göstərməyə, davam etməyə başladıq.
1: Çox yaxşı, maraqlıdır ki, o dedi zəyik hansı ki, müəyyən xəstəliyi vardı, üzgüçülükdən və ümumiyyətlə gimnastik, bu idman növlərindən sonra artıq yavaş-yavaş artıq yox oldu da demək olar ki.
3: Bəli,
1: idman, mənə böyük bir təkan oldu.
3: İdman əlbəttə ki, sağlamlıqdır, yəni ondan sonra, idmana başlayandan sonra artıq mənim xəstəliklərim baş verməməyə başladı. Yəni sudurq olmamağa başladım da çox. Yəni immunitetim gücləndi belə deyək.
1: Yəni belə dedi, gimnastika sənin əslində dostun olub da. Səni bütün xəstəliklərdən xilas eləyən məsələ bu idman növü olub, bu gimnastika olub. Elə bayaq da adını çəkdiyin Daniel Abbasovla birlikdə bilirik ki, kiçik cütlükləri yarışında da çox böyük uğurlar qazanmısan. Necə oldu yəni bu uğuru qazanmağın? Bilmirəm, tək yoxsa fərdi şəkildə, yoxsa cütlük şəklində yarışlar daha çətindir? Mənə gəlir cütlük şəklində daha çətin olar.
3: Cütlük şəklində daha çətindir. Çünki tək nəfər olanda sən özünə məsuliyyət daşıyırsan, ancaq cütlük olanda iki nəfərin məsuliyyətini daşıyırsan. Bəli. Və əlbəttə ki, daha çətindir yarışlarda da, yarışın öz həyəcanı da var. Bu demək olar ki, mən səhv eləsəm Daniyelə görə də səhv gedir. Yəni biz komandayıq. Kim səhv eləsə ikimizə aiddir o səhv.
1: Yaxşı, o səhv eləməmək üçün yəqin ki, çoxsaylı yəni məşqlər, yəqin ki, o proseslər, bir-birinizi müəyyən jestlərdən anlamaq, eyni şəkildə həmin o fəndləri yerinə yetirmək doğrudan çətindir. Mən yenə deyim, baxanda da çətin gəlir. Hətta danışanda belə fikirləşirəm ki, doğrudan o çətindir. Yəni bir radio aparıcı, məsəl üçün həmkarım olsun, bizə desinlər ki, eyni fikirləri, eyni məsəl üçün manyera göstərməlisiniz. Açığı deyim ki, çətin olar. Ərçənd ki, radioda belədir ki, yəni sən ayrı-ayrı, yəni danışmalısan, biraz fərqlənməlisən. Ümumiyyətlə xüsusiyyətlər, müəyyən fərqliliklər olmalıdır. Amma sizin idman növü elədir ki, yəni daha yaxın olmalıdır.

0: İçim evdəki valideynlərimizlə.
1: Hətta çox yaxşı. Əslində elə uğura aparan yolda sizin tez-tez ünsiyyətdə olmağınızın və çoxsaylı bu proseslərdə, ümumiyyətlə məşqlərdə iştirak eləməyiniz də böyük rol oynayır. Maraqlıdır, dünya çempionu olmaqla Avropa çempionu olmaq arasındakı fərqlər və hisslər, o hisslər arasındakı fərq nədir Murad üçün?
0: Biz ilk öncə Avropa çempionu olmuşduq 2023-cü ildə. Bu çox gözəl bir hiss idi bizim üçün, çünki biz çox əziyyət çəkirdik yarışda hazırlaşanda və istəyirdik ki, həmişə Avropa çempionu olaq. Biz Avropa çempionu olduq və artıq qarşımıza məqsəd qoyduq ki, dünya çempionu olmalıyıq. Əlbəttə ki, Avropa və dünya çempionatı arasında yarışda çox böyük fərqlər var, çünki dünya çempionatında daha çox rəqibimiz olur. Yəni, dünya çempionatında həm Avropa çempionatında olan rəqiblər var, həm də üstünə əlavə başqa ölkələrdən də güclü rəqiblər gəlir. Və ona görə biz dünya çempionatına daha da çox hazırlaşdıq. Yəni, hətta gündə 3 dəfə məşq edirdik biz dünya çempionatına hazırlaşanda. Ona görə deyərəm ki, əziyyətimiz yerdə qalmadı və biz dünya çempion olduq və çox böyük qürur hissi qazandıq da.
1: Yəni, dünya çempionatı daha qlobaldır, belə deyək, və rəqiblər doğrudur, həqiqətən daha çoxdur. Müxtəlif, ümumiyyətlə, digər idman növlərində də bu belədir. Deyək ki, futbol üzrə dünya çempionatı, Avropa çempionatı arasında yəni fərqlər, çünki digər okeanın o tərəfində olan rəqiblər kifayət qədər güclü olur və sən artıq ona hesablayırsan müəyyən məsələləri və məqsədlərin daha böyük olur. Balans hərəkətləri sizə daha yaxındır, yoxsa temp və qarışıq hərəkətlər və niyə?
0: Mən demək istəyirəm ki, balans hərəkətləri, çünki balans hərəkətləri daha stabildir. Yarışın öz həyəcanı olur, bayaq qeyd etdiyim kimi. Yarışda daha stabil elədiyimiz hərəkətlər balans hərəkətləridir. Ona görə ki, biz bir nöqtədə dayanırıq və Daniel öz hərəkətlərini nümayiş etdirir. Mən onun altında hərəkətlər eləyirəm. Bu daha yıxılmağa müsait deyil də, elə deyək. Ancaq temp hərəkətlərində ucə sıçrayışlar var, tullanmalar, salitolar müxtəlif. Ona görə demək olar ki, temp hərəkətində nümayiş etdirmək çox çətindir. Yəni, ona görə biz fikirləşirəm ki, biz balans hərəkətlərini daha çox sevirik. Ancaq temp hərəkətləri ilə qarışıq hərəkətlər də bizim üçün yəni sevimlidir. Yəni daha çox balans hərəkət.
1: Daha çox balans, amma bəli, temp daha belə deyək, temp hərəkətlərində biraz çətindir, performans yəni baxımından sən artıq o qədər yəni onu güclü şəkildə göstərməlisən ki, o tempi bəli.
0: O görsənməlidir ki, biz yəni sıçrayışlar hündür olmalıdır, hər şey hündür olmalıdır. Yəni qarşımızda da hakimlər oturur, 10 nəfərdən çox hakim oturur, hər şeyə diqqət edirlər.
1: Bəli.
0: Yəni, ona görə də bir addım da bizi uzuzdura bilir də, ona görə deyə bilərəm ki, temp hərəkətləri daha çətin.
1: Çox yaxşı. Ümumi götürəndə bəlkə də bir çox işlərdə bu belədir, bəlkə də mən bilmirəm. Bəzən deyirlər, əşi, bunu etməyə nə var ki? O işin içində, o peşənin içində olanda onun çətinliklərini, etdiyin səhvləri sən özün daha yaxşı görə bilirsən. Məncə, yəni, kənardan bir çox şeylər var ki, o qədər rahat. Necə ki, biz futbola baxırıq, vur da bu qolu, misal üçün deyirik, amma da fikirləşmirik ki, bu insanlar orada planlı şəkildə işlər görürlər. Bunun hücumçusu var, bunun müdafiəsi var, hər bir detal burada nəzərə alınır. Akrobatika gimnastikasında da müəyyən o fəndlər olsun, üsullar olsun, bayaq da özün qeyd elədin, temp, qarışıq hərəkətlər, onların arasındakı fərqləri, yəni qeyd elədin. Yəni məncə müəyyən vəziyyətlər də burada böyük bir rol oynayır. Sənin düşdüyün o durum, o vəziyyət, sən o durumda, vəziyyətdə nə edəcəksən? Mənə bilirsən nə maraqlıdır, Murad? Qidalanma məsələsi çox maraqlıdır. Mən bilirəm ki, idmançılar həmişə formada qalmağı həm də üstün tuturlar və əlaxsus da akrobatika gimnastikasında xüsusi olaraq fiziki forma, o qədər qamət, hər bir şey o qədər ideal olmalıdır ki. Bunu Murad necə bacarır, yəni necə öhdəsindən gəlir?
0: Biz əsasən Milli Gimnastikanın daxilində qidalanırıq, bizim orada özümüzün mətbəği var. Yəni aşçılar bizim üçün xüsusi yeməklər bişirir, dietik yeməklər, yəni yağları daha az, dəmin yeməklərin daha dietikdir. Biz xüsusən onunla qidalanırıq, məşqdən sonra gəlirik, yemək yeri. Həm də biz gün ərzində artıq çox kalori yandırırıq, mənim fikrimcə. Yəni, ona görə biz qida nə qədər də yesək,
1: nə qədər kalori qəbul etsək, bir o qədər onu artıq
0: yandırmış
1: olursunuz.
0: Bəli, ona görə fikrim onda ki, biz protein üstünlüyü veririk daha çox. Belə, karbonhidrat da əsasdır bizim üçün, ancaq protein məncə daha çox.
1: Yaxşı, bəs nədən uzaq olursunuz, yəni qidalanma?
0: Əsasən, şirniyyatdan və çörəkdən çalışırıq ki, uzaq olaq. Çünki şirniyyat bilirsiniz də ziyandır, bütün nəslin şeydir, dağıdır da, məncə indiki nəsil üçün çox ziyanlı şeydir o.
1: Şəkər əlbəttə və təbii ki, çörəkdən də uzaq olursunuz ki,
0: qazlı içkilərdən
1: qazlı içki. Yəqin fast foodlardan da uzaq olursunuz. Bəli, əlbəttə ki. O da böyük kaloridir.
0: Bəli, əlbəttə ki.
1: Yəni

0: Doğrudan da bilmirəm, bu nəfsi saxlamaq, bu istəklər olur bəzən, amma idmançılara bu tərəfdən də yəni böyük mübarizəlik, mübarizə düşür ki, yəni mütləq şəkildə o yeməkdə, qidalanmada daha çox ehtiyat eləsinlər. Evet. Çünki növbəti yarışlar gözləyir sizi. Yəni bu mənada həqiqətən də idmançılar, fiziki forması idmançıların həmişə yaxşı olmalıdır. Bizim müzakirəmiz davam edəcək, hörmətli dinləyici. Bir daha xatırladıram ki, akrobatika gimnastikası milli üzvü, beynəlxalq arenalarda ölkəmizi təmsil edən Avropa, eyni zamanda dünya çempionu olan Murad Rəfiyev bizim studiyamızın qonağıdır. Onunla bərabər həm karyera, həm də ki uğura aparan yol barədə söhbət açırıq. Müqayisəli əlbəttə ki suallarım da olacaq, amma irəliyən dəqiqələrdə biz bu barədə danışacağıq. İndi isə mənim bir təşəkkürüm olacaq verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya. Qısa reklam aramız var. Ardınca yaxşı bir musiqi dinləyin. Sonra isə Murad bəylə bizim müzakirəmiz və söhbətimiz davam edəcək. Ayrılmayın.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız iş gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mevit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisyoner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ile üzbəyüz.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
12: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
15: DT

0: gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə qonağımızla bərabər müzakirəmizi davam etdiririk. Bir daha verilişimizə yeni qoşulanların diqqətinə çatdıraq ki, bugün qonağımız Azərbaycan Akrobatika Gimnastikası Millisinin üzvü, beynəlxalq arenalarda ölkəmizi uğurla təmsil edən Avropa çempionu, dünya çempionu Murad Rəfiyevdir. Və keçid alaq müqayisəli suallara və görək müqayisəli suallarda Murad hansı tərəfi seçəcək. İlk olaraq bu sualı istəyirəm verəm. Dünya çempionluğu yoxsa Avropa çempionluğu üstündür Murad üçün?
3: Mənim fikrimcə dünya çempionluğu daha üstündür. Çünki biz Avropa çempionu birinci olmuşduq və sonra qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, dünya çempionu olacaq. Biz dəfələrlə dünya çempionatında iştirak etmişdik, ancaq qızıl medal qazana bilmirdik. Həmişə bürünç ya da gümüş medal qazanırdıq. Və axırda nəhayət ki, 2024-cü ildə Gimareş, Portuqaliyanın Gimareş şəhərində keçirilən dünya çempionatında biz buna nail olduq və balans və qarışıq hərəkətlərdə qızıl medalın sahibi olduq və bu çox qürur verici hiss idi. Himnimiz səsləndi, həm də bayrağımızı qaldırdıq. Bu sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər qürur verici bir hiss idi.
2: Yaxşı, bəs çətin elementi uğurla yerinə yetirmək yoxsa yüksək xal toplamaq hansı daha üstündür?
3: Mənim fikrimcə nəticə önəmlidir, yüksək xal toplamaq. Çünki bizdə elədir ki, o qədər çətin element yerinə yetirsən də bizdə texnika rol oynayır. Biz texnikamız nə qədər təmizdirsə o qədər çox bal alırıq. Və əgər çətin hərəkət eləyib mən az bal alacağımsa, nəyə görə bu riski əldə edimlə, yəni mənasız risk olur. Ona görə fikirləşirəm ki, yüksək bal tutun.
2: Yaxşı, bəs həyəcan yoxsa adrenalin?
3: Məncə ikisi də eyni şeydir, çünki həyəcan olanda adrenalin də özü ilə bir yerə gəlir. Yarışda da hətta bunu hiss eləyirsiniz, insana elə bir güc gəlir kənardan yarışda olanda. Həm həyəcan hiss olur, həm adrenalin hiss olur.
2: Bəs yaxşı, belə deyək, həyəcanı məsuliyyətlə əvəz eləsək daha çox.
3: Və onu elə əvəz eləmək olar, çünki məsuliyyət daha çox insanın üstündə olur. Çünki orada tək özü görsətmirsən, ölkən adından çıxış eləyirsən və bu çox həm qürur verici istəyir, həm də məsuliyyətli bir işdir.
2: Yaxşı, bəs istedad yoxsa zəhmət? Yəni bunların hansı daha həmişə qələbə qazanır?
3: Məncə istedadlı insanlar fərqlənir, ancaq zəhmət olmasa istedadın bir önəmi yoxdur. Çünki çox nə qədər çox zəhmət, əziyyət çəksən, məncə onun nəticəsi olacaq nə zamansa.
2: Yaxşı, bəs məşqlərlə bağlı hansı saatlar daha uyğun sayılır? Səhərmi, axşammı? İdmançılar var, bəzən deyilə gecə mən məşq eləyirəm, saat ondan sonra.
3: Yox, ondan sonra da deməzdim, ancaq günorta vaxtları məncə daha yaxşıdır. Çünki
2: günorta,
3: insan bədəni oyaq olur, daha oyaq olur, daha enerjili olur. Həm günorta yemək yeyəndən sonra insan bir özünə gəlmiş olur da, tezdən oyananda o qədər də profesional məşqə aiddir təbii ki bu, çünki tezdən məşqi var idmanda bilirsiniz, yəni tezdən məşqi insanlar edəndə o sağlamlıq üçün, ancaq profesional məşq üçün deyərəm ki, günorta məşqlər daha çox uyğundur.
2: Yəni səhər sadəcə sənin bədənin oyanır, haradasa müəyyən fiziki aktivlik yaranır.
3: Rəzminka eləmək olur.
2: Bəli, bəli, haradasa yüngül məşqlər, əvvəllər idi, çox deyirdilər ki, səhər mütləq daha çox özünü məşq eləməlisən, qaçmalısan filan, amma müəyyən illərdən sonra artıq həkimlər də dedilər ki, bədən birdən-birə güc, bəli, yəni əziyyət vermək olmaz.
3: Bəli, əziyyət çox düşür məncə tezdən, çünki oyaq olmur, oynaqlar ağrıyır insanı. Yəni, bunu özünüz edəndə də hiss edirsiniz ki, yəni, günorta daha yaxşıdır, çünki tezdən.
2: Mən bilirəm ki, Murad, bütün sənin qazandığın uğurlar sənin üçün dəyərlidir, amma kariyeranda səni ən çox qürurlandıran medal hansı medaldır? Yəni, o medal sənin üçün ən əhəmiyyətlidir. Bilirəm, digərləri də təbii ki, əhəmiyyətlidir.
3: Əlbəttə ki, medallar əhəmiyyətlidir. Mənimcə, dünya oyunlarında qazandığımız gümüş medal. Çünki bu yarış olimpiada səviyyəsində bir yarışdır. Bizim idman növümüz olimpiada növü deyil. Demək olar ki, bu bizim olimpiadamız kimidir, dünya oyunları. Bu 4 ildən bir keçirilir. Və ora lisensiyanı biz dünya çempionatında qazandıq. Ora sadəcə 6 idmançı gedirdi bütün ölkələr arasında. 6 ölkənin idmançısı gedirdi. Və bu yarış 4 ildən bir keçirildiyinə görə həm məsuliyyəti daha çox idi, həm də belə deyim də, əziyyəti daha çox idi. Çünki biz bir gündə 3 upraziyanı yerinə yetirirdik, balans, temp və qarşı hərəkətləri. Bu həm çox çətindir, həm də çox həyəcanlıdır demək olar. Yəni orada biz çıxış eləyəndə güman edirdik ki, qızıl medal bizim olacaq, ancaq finalda səhv etdiyimiz bir addıma görə, yəni mən Daniel Elbi tutanda bir addım artıq elədim deyə biz ikinci yerlə qərar qıldıq. Ancaq bu da məncə pis nəticə deyil, çünki
1: dünyada əlbəttə ki, yəni ikinci olmaq böyük bir uğurdur. Mən də razıyam.
3: Ən çox ən yadda qalan yarışımız bu oldu bizim, çünki 4 ildən bir keçirilir bu yarış və olimpiyada səviyyəsində.
1: Çox gözəl, çox yaxşı. Mənə həm də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə özün də qeyd elədin bayaq ki, Daniel ilə birlikdə olur ki, misal üçün iki nəfər olanda, amma səmimidir bunu, iki nəfər olanda mən bilirəm ki, o duet şəklində olanda biri həmişə nisbətdə daha yaxşı olur, ya da biri daha çox səhvləri edir. Misal üçün, ən çox özünü nədə günahlandırırsınız tərəf müqabilinizi? Yəni deyirsiniz ki, bunu Daniel, yenə də eyni səhv edirsən, ya da ki, bəlkə bilmirəm, o səni günahlandırır nədəsə və səhvlərdə. Amma tam səmimi.
3: Biz da çox vaxt çalışırıq ki, bir yerdə işləyə. Yəni, əgər mənim səhvim olsa, o mənə deyir ki, Murad, məsəl üçün bunu səhv elədin, burada bir addım çox elədin. Mən deyirəm, hə, yaxşı başa düşdüm. Mən onun səhv olanda mən ona deyirəm, yəni ayağımı belə əyri qaldırdım, düz qaldırdım, məsəl üçün.
1: Yəni səhvlərinizi qəbul edirsiniz, o tənqidləri qəbul edirsiniz. Yaxşı dərsdir.
3: Arada elə olur ki, bizdə davadalaşdır olur, olmur deyil.
1: Yəni o nə üstündə olur
3: məsəl. Bütün dostlar olduğu kimi bizdə də elə davadalaşlar olur. Prosta yəni biz həmişə heç vaxt yəni belə uzun müddət dalaşmamışıq. Maksimum 1-2 saatlıq dalaşımız olur. O da həyəcanın verdiyi hissdir mənə görə. Çünki yarışda çox vaxt olur belə şeylər. Biz yarışdan qabaq məşqlərimiz olur həmin ölkədə. Məsəl üçün biz harasa yola gedəndə 2 gün məşq üçün qabaqcadan tez gedirik və 2 gün ərzində məşqlərimiz olur. O məşq ərzində bizdə çox vaxt olub belə davalar. Prosta yəni deyirəm də, o da uzun müddətli deyil. Məşqdən sonra hər şey qaydasındadır.
1: Əslində bu, indi dava deyirik, biraz...
3: Dava deyirik, sözümüz düz düşmür.
1: Yəni, mübahisə olur da, belə gün-gün mübahisələr. Yəni, əslində bu şəxsi mübahisə deyil. Bu, gözəl nəticə əldə etmək üçün olan bir, yəni idman üçün, Azərbaycan üçün, ölkəmiz üçün, yəni əslində bu mübarizlikdir mənə elə gəlir. Bəli. Çünki nəticə itibarilə şəxsi bir-birinizə nəsə demirsiniz. İstənilən anda o tənqidləri qəbul eləməyinizdən Bəli. Də görünür ki, yaxşı dostsuz, yaxınsız, bir-birinizin uğurlarına sevinirsiniz. İkilikdə böyük, əlbəttə ki, uğurlar da qazanmışsınız. Yəni, hamısı ona hesablanıb. Yəni, əgər emosiya varsa orada, laf deyək ki, o müəyyən mübahisələr deyək də, davadalaş deyək, mübahisə deyək. Bu özü belə istənilən halda nəticələrə hesablanmış bir məsələdir. Yəni, hər ikiniz, Daniel də, sən də istəyirsən ki, növbəti yarışlarda gözəl nəticə əldə edəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bizim müzakirəmiz davam edəcək. İndi vaxt yollarında hər yarım saatdan bir biz yollara da nəzər salıq. İndi baxaq görək paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Banco Baku ASC məhsusdur. Banco Baku 18 fevral 2005-ci tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banco Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, overtime efirdədir. Murad bəy də yenə müzakirəmiz davam edir. Son bir neçə sualım olacaq. Ümumiyyətlə, akrobatika gimnastikasına maraq necədir ümumi götürəndə Azərbaycanımızda və diqqəti necə qiymətləndirirsən? Bax, bu idman növünə olan, buyurun.
4: Akrobatika gimnastikasına maraq məncə kifayət qədər yüksəkdir. Çünki uşaqlarımız görürəm ki, artıq gimnastika ilə maraqlanırlar. Çünki gimnastika həm sağlamlıqdır, yəni mən qeyd etdiyim kimi bu idman növünə sağlamlıq üçün gəlmişəm və görünür ki, nəticələr də verə bilirəm. Yəni mən uşaqların məsləhət görərəm ki, dayanmadan məşq etsinlər, nəticə birdən-birə olmur, yəni səbirli olsunlar.
3: Bəli. Bir də valideynlərə də tövsiyələr olsa yaxşı olar, çünki nəzərə alaq ki, bu idman növünə uşaq vaxtından artıq başlayırlar, yəni uşaqlar müəyyən yaşdan sonra. Bu mənada valideynlər də yönləndirməlidir. Yəni əgər misal üçün desək ki, onda bu idman növünə bir həvəs varsa, baxırsa, maraqlanırsa və təbii ki, onun göstəriciləri ona imkan verirsə, niyə də olmasın yəni? Bu mənada valideynlər də.
4: Bəli, valideynlər də məncə dəstək olmalıdır uşaqlara. Görsələr ki, yəni məsəl üçün məndə necə idi idman gimnastikasında artıq görürdüm ki, nəticə verə bilməyəcəm sözün açığı. Ona görə mənim həm trenerim, məşqçim, həm də valideynim mənə məsləhət gördü. Keçim akrobatika gimnastikasına və görünür ki, akrobatika gimnastikasında göründüyü kimi həm dünya çempionu oldum, mən Avropa çempionu oldum. Yəni, burada əsasən valideynimin də böyük rolu var idi. Yəni, mən də məsləhət görərəm ki, valideynlər də uşaqlar kimi səbirli olsunlar. Çünki idman elə bir şeydir ki, nəticə həmişə olmur, hər yarışda udmaq olmur. Biz bəli. Dünya çempionu olana qədər çox yarışlarda udmuşuq. Yəni, Avropa çempionluğunda da həmçinin. Yəni, demək olar ki, səbirli olmaq sirdir.
3: Səbirli olmaq əslində müəyyən mənada ən böyük gücdür həm də, yəni düz arxayınlıq olmamalıdır, amma müəyyən mənada səbirli olmağı da unutmayaq. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ ol gəldim, mən qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıram. Yəqin ki, növbədə hansı yarışlar var?
4: Qarşıda bir ay sonra bizdə dünya çempionatımız, bir ay yox, iki ay sonra dünya çempionatımız var.
3: Sentyabr ayında olacaq.
4: Bəli, bəli, sentyabrın ayının ortalarında dünya çempionatımız olacaq İtaliyada, Pesaro şəhərində. İnşallah ki, orada qızım medalla qayıdar bu ölkəmizə.
3: İnşallah, bunu arzu edirik sizə. Biz də Auto FM və Overtime verilişi olaraq sevə-sevə sizin uğurlarınız barədə hər gün danışırıq. Ara-sıra təbii ki, siz dəyərli qonaqlarımız da studiyamıza gəlirsiniz. Sizin uğurlarınız həqiqətən bizi çox sevindirir. Heç zaman enerjiniz tükənməsin, Murad. Həmişə birinci olasınız. Medallarınızın sayı hesabı olmasın. Daniel ilə bərabər həmişə səni ən böyük kürsülərdə, zirvələrdə görək. Uğurlar olsun.
4: Çox sağ olun.
3: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün Auto FM-də Overtime verilişinin qonağı Avropa çempionu, dünya çempionu və təbii ki, Azərbaycan akrobatika gimnastikası millisinin üzvləri beynəlxalq arenalarda ölkəmizi uğurla təmsil edən Murad Rəfiyev idi. Bir daha ona uğurlar arzulayırıq. Bizim isə verilişimiz davam edir, ayrılmırsız, qısa ara, qısa aradan sonra idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik.
1: Dalğalı dəyişməyin. Auto FM-də cəmi bir reklam.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, elə indi idman yenilikləri ilə sizi tanış edə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə idmanın təbliği proqramı çərçivəsində iyul ayının 16-sında Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Qolf Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə qolf təlimi keçirildi. Növbəti təlim isə iyul ayının 18-sində idman paytaxtı Qazax şəhərində təşkil olunacaq. Federasiyanın məşqləri tərəfindən keçirilən bu təlimlər zamanı uşaqlara və böyüklərə qolf idmanının əsasları öyrədildi. Sonda isə iştirakçılara qolflə bağlı müxtəlif simvolik hədiyələr də təqdim olundu. Qadın cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlığı Şamaxıda davam etdirir. Təlim məşq toplanışında əsas diqqət idmançıların fiziki hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilib. Məşqlər dözümlü, güc və funksional hazırlığın inkişafı istiqamətində qurulub və onda xatırladım ki, dünya çempionatı oktyabr ayının 4-11 aralığında Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Azərbaycan üzgüçlərinin iyul ayında qazandıqları medalların sayı açıqlandı, hörmətli dinləyicilər. Ölkə təmsilçiləri cari ayda 60 mükafata sahib çıxıblar. Onlardan 55-i Gürcüstanın Kutaisi şəhərində təşkil olunmuş beynəlxalq turnirə təsadüf etməkdə. Növbəti məlumat Azərbaycan şahmat turu çərçivəsində təşkil olunan Şamaxı Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalına da yekun vuruldu. Hörmətli dinləyicilər, bu qrupda 9 oyundan 8 xal toplayan Əhməd Ətməzadə birinci yeri tutdu. Hərəyə 7 xalı olan Vüqar Manafovla Xəzər Babazadə 2 və 3-cü yerləri bölüşüblər. Təbrik edirik. Festival çərçivəsində Rapid və Blitz yarışları da baş tutdu. Xəzər Babazadə, Rapid, Tumlar Davudov isə Blitzdə birincilik əldə elədi. Ballanış mərasimində qalib və mükafatçılara diplom, medal və pul mükafatı da təqdim olundu. Yarışın qalibi 5000 manat qazanıb. Qeyd edeyim ki, turnirdə ümumilikdə 107 şahmatçı mübarizə apardı. Azərbaycan şahmat turu çərçivəsində növbəti yarış isə Vüqar Qaşimov Open olacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib sizinlə yavaş-yavaş sağollaşırıq. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün orta Auto FM-də və Overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Sonda isə Visa-ya sponsorumuza təşəkkür etməyi də unutmuruq. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə isə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibiris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə hörmətli dinləyicilər, sağ olun, salamat qalın, aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kilogram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
8: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznet dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
10: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
13: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bəli, yollara yenidən nəzər salaq. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram, nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cem

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Bankov Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasında səyahətlərimiz davam edir və studiyada sükan arxasında mən Natiq
6: və mən Valid. Dostlar, bugün iyul ayının 23-üdür, axşam 5 deməli efirdə transmissiyadır.
5: Maraqlı mövzulara toxunuruq. Bugünkü mövzu da, necə deyərlər, özü məni tapdı. Bu mövzuda bir video çəkirdim bugün. İş burasındadır ki, bir çox avtomobilçilərimiz hələ də bir avtomobil növünə böyük xof hissi ilə yanaşırlar. Hans, hərçənd satışlar da artır, idxal da artır. Paradoksdur. Digər tərəfdən kimi dindirirsən, deyir, əşi, yox, o risklidir. Nədən söhbət gedir, indi sizə söyləyəcəm. Xatırladım ki, bizim mövzuda aktiv iştirak edən, rəy yazan, şərh yazan dinləyicilərimiz şans qazanırlar ki, sponsorumuz Korilubda mühərrik yağı qazansınlar. Dünən təqdim etdik mi?
6: Bəli, dünən ki, deməli, sən ad günü münasibətlə keçirdin bizi evində. Korilubdan, təbii ki, maraqlı mesajlarla tez-tez bizim mövzumuza qatılan Fuad bəyə bu yağ qismət oldu. İndi onu təbrik artıq edirik. Təqdim edirik ona. Yəni, bu adını ötürmüşük artıq və necə deyərlər, bu tezliklə bəlkə də artıq bugün onun sahibini tapdı. Amma daha iki günümüz var, yəni bugün və sabah və bu deməkdir ki, bugün və sabah qoyacağımız mövzularla bağlı yazılan mesajlara baxacaq. Onların arasında faydalı mı deyək, maraqlı mı deyək, fərqli mi deyək, yumorla da ola bilər, seçilən, bir sözlə bəyəndiyimiz və prodüserimizin bəyəndiyi mesaj.
5: Bəli, əsas söz sahibi prodüserimiz.
6: Bəli, bəli.
5: Rana xanımdır.
6: Və onun da ya açıqlama adında. Onu anonim saxla, 100 dəfə demişəm.
5: Müsifi qorumaq lazım.
6: Bu, bu ad necədir, şərti ad idi. Əslində o adı elə deyil, yəni şərti addır. O ki, qaldı mövzumuza, o açıq deyəcək onun mövzudur. Yəni, amma əvvəlcə təbii ki, elə
5: Korilub motor yağları barədə demək istəyirəm. Transmissiya verilişinin sponsorudur. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərrikin talihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır. Mühərriki aşınmadan qoruyur. Onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək şəraitdə, sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansı deməkdir. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Keçək mövzuya.
6: Keçək.
5: Və əlbəttə ki, küçələrimizin yeni sahibləri, kralları hibrid avtomobillərdir əlbəttə. Gündən günə artan hibrid avtomobilləri bir tərəfdən insanlara unutdurur ki, yanacaq doldurma məntəqəsinə həftənin neçənci günü də girmisən, çünki yanacağa qənaətdir, sakit gediş, ekologiya. Digər tərəfdən hamını, hələ təzələri, yəni yeni kimsə hibridlə öz ailəsini, öz taleyini bağlamaq istəyirsə, görəsən bu bateriyanın ömrü nə qədərdir? Xarab olsa neçəyə başa gələcək sualları və əlbəttə ki, tez-tez eşidilən köhnə kişilərdə əşi benzin və ya dizel. Boş bırax, hibrid maşın deyil. Bu yaxınlarda mənim deməli mövzuma şərh gəldi. Hibrid maşın deyil. Bilmirəm niyə, necə səslandırırlar. Mənim üçün də maraqlıdır. Siz də bizə yaza bilərsiniz, sualımızı səsləndirirəm. Beləliklə, günün sualı belədir. Hibrid avtomobillərinin ən çox bəyəndiyiniz və sizi ən çox çəkindirən cəhəti hansılardır? Hibrid sürənlər təcrübələrini bölüşsünlər, sürməyənlər isə öz tərəddüdlərini bizimlə bölüşsünlər. Niyə görə keçə bilmirlər, keçmirlər hələlik hibridlərə? Və gəlin WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Hibriddən ən çox niyə qorxursunuz və ən çox nəyi bəyənirsiniz? Buyurun, bizə yazın.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli, dinləyicilərimizi aktiv olmağa dəvət edirik ki, korulub mühərik yağından faydalansınlar. Biz isə yavaş-yavaş sanki başlayaq xırdalamağa mövzunu. Gəl müfsət, müsbət tərəflərinə baxaq hibridin. Şübhəsiz müsbət tərəfi yanacağa qənaətdir. Yəni, xüsusən də şəhər daxili tıxacda benzini qoruyur. Niyə görə? Çünki asta sürətlərdə benzin mühərikət işə düşmür. Tıxacda sadəcə ayağını tormuzdan, əyləcdən çəkirsən və elektriklə səssiz, səmirsiz hibrid hərəkətə başlayır. Və bir qədər qaz verəndən sonra əlbəttə ki, benzin mühərikət də işə düşür və benzin işlədir. İstənilən anda yanacağa qənaət bu şübhəsizdir, bu statistikadır. Yəni, 100 kilometrə 4 litr benzin, əgər orta həcmli bir crossover sürürsünüzsə, gəlin razılaşaq ki, bu bir gözə görünməyən bir xərcdir. Sonra biz artıq bateriyaların texniki xidmətindən, qiymətindən danışanda çalışacaq ki, anlayaq. Bu, qənaət etdiyiniz benzinlərin qiyməti, əgər üst-üstə gəlsə, vaxtı gələndə bateriyanın hər hansı bir xanasını dəyişirsinizsə, üstəlir ya yox, bunu da anlamağa çalışacaq. İkinci müsbət cəhəti sakitlik və komfort. Mən bir dostum hər zaman benzin mühərriklə gedən avtomobillər alırdı. İndi hibrid almışdı, gəldi mənim deməli məsləhətimlə bir avtomobil seçdik. Deyir ki, səhər sükan arxasında keçəndə heç öyrəşə bilmirəm ki, artıq darvazanı açıram, həyətdən çıxıram, səs gəlmir. Amma maşın gedir.

0: batareya dolmur, geriyə enerji ötürmür. Həm də siz sürəti azaldanda, avtomobil əyləndə oradan alınan o enerji də dönür elektrik enerjisinə geri qaytarır batareyalara və siz əyani olaraq o tabloda görə bilərsiniz. Hardan hara gedir.
1: Bunu nə qədər qənaət eləmişsə də onu göstərir ki, hətta yadındadır ki, maşınların birində orada belə ağaclar gəlirdi. Nə qədər ekonomisirsə, orada belə məsələn bir ağac, iki ağac, üç ağac bu artıq şey sayılırdı.
0: Neçə də ağac qorudun saxladın.
1: Hə, yəni ağac şərti olar təbii ki, bir ağac qorumadan, amma yəni məsələn ki, yaşıllığı müsbət təsir göstərdin, daha az o karbon qazı da dillərdə ona düzdür, onu azaltdın havaya, yəni ki, tokla geçsən.
0: Bəli, tamamilə doğrudur.
1: Düzdür, bunu təbii ki, şübhə ilə yanaşanlar da var, skeptik yanaşanlar var ki, deyirlər ki, əşi o tok da, yəni o enerji hasil etmək üçün də sənin maşın və hansı ki o enerjini evdən tökmüsən, ya da ki xüsusi məntəqələrdən doldurmuşsan, onu da hasil etmək üçün...
0: O aid elektromobilə və pluginə.
1: Yox, da
0: biz,
1: indi...
0: hibriddən danışırıq. Hansı ki benzin onsuz da sən işlədirsən, onsuz da sən bu yolu gedirsən, mühərikin işləyir və o səni hərəkətə gətirməzdən başqa, həm də ki bateriyanı doldurur.
1: Yəni sırf əgər hibrid avtomobil və sən sırf yenə də tokla, yəni enerji ilə gedə bilirsənsə, misal üçün o gün bir tanışım dedi ki, getdim Qubaya, qalxdım, Çin plug-in hibridlərdən birini sürür. Dedi, getdim Qubaya, hansı kəndə, Qubanın özündən də yuxarıda yerləşən bir, yəni üzü yuxarı istənilən avtomobil həmişə daha çox sərfiyyatı qalxır istər istəməzsən də, yəni bu normal bir şeydir, o cümlədən hətta ən ekonomik belə, məsələn, onun avtomobili adətən 3-4 litr işlədir təsəvvürlə yanacaq, amma burada göstərdi, çəkdi, paylaşdı ki, 6.5, mən ilk dəfədir belə rəqəmi görəm, Bakı içində məndə elə rəqəm olmur, amma üzü yuxarı dikinə qalxırdım deyə 6.5-a qalxdı.
0: Olur.
1: Amma əvəzində ki, geri qaydırdı ya. Oradan üzü aşağı. Özü aşağı mənim ümumiyyət edir benzin işlətmədim. Yəni bəli. Ümumiyyətlə daxili yanacaq mühərriyi yanmadı, işə salmadı, ehtiyac olmadı.
0: Dəfələrlə
1: yəni bu da sizə yenə də yəni bu qənaətdir.
0: Tamamilə doğrudur. Mən bu hibridlərin və elektromobillərin yürüşü, ekoloji yürüşü olduğu keçən ilin sonunda Bakı, Laçın və aşırımları yuxarı çıxanda, üzü yuxarı gedəndə görürdü ki, batareyalar boşalmağa doğru gedir, amma enişə gedəndə
1: rekuperasiya
0: tamamilə doğrudur. Amma başqa bir faydası da var. Deməli, sən əyləci basmırsan, avtomobil özü ayağını çəkəndə dərhal orada sistem var. Kim ki alışmayıb, orada 50%, 70% onları dəyişmək olar. Yəni birdən
1: maşından maşına dəyişir o rejimləri.
0: Özünü tökləyə bilərsən.
1: Hə də, yəni maşın elə bir imkan verirsən.
0: Mən çox çaşdırır. Ayağımı qazdan çəkən kimi avtomobil başlayır əylənməyə.
1: Bunu ən çox mən Tesla'da görmüşəm. Bu Tesla'da bu lap belə dəhşətlidir. Düzdür, o tam elektrik avtomobildir.
0: Onu da kökləmək olar.
1: Hə, o da ki...
0: 50% qoyursan ya 70% elə öyrəşəndən sonra yaxşıdır. İş burasındadır ki, əyləc bəndləri, naklatka deyirik də, onlara da qənaət olunur. Bəli. Və dayaq disklərinə də. Çünki onlara sən artıq yük vermirsən, mühərrik özü avtomobilin sürətini azaldır. Həm enerji toplayırsan, həm də əyləclərə qənaət edirsən. Bu da bunun bir müsbət tərəfi.
1: Bəli, o tanışlarım var, hansılar ki, keçiblər adi avtomobildən həmin o rekuperasiya rejimi olan avtomobilə. Onlar deyirlər ki, biz əyləc bəndi əvvəllər tez-tez dəyişirdik. İndi yadımdan çıxıb ki, mən bu əyləc bəndi ümumiyyətlə dəyişmişəm, bu maşında yoxsa yox. Niyə dəyişməyəm ki? Niyə vaxt deyil axı, niyə yetişməyib ki? Sən demə, əyləc bəndi çox az işlənir. Yəni.
0: Tamamilə doğrudur. Və nəhayət dördüncü çox müsbət cəhəti hibridlərin dinamikadır. Bəli, elektrik mühərriki adətən elə yerindən tərpənəndə benzin mühərrikinə kömək edir sürət toplamağa və mən bunun əyani şahidi olduğum 3-4 gün qabaq, hatırlayırsa mən Gürcüstanda testlərdə idim və orada drag racing keçirdik. Eyni modelin, gəl adını deyim, Toyota Land Cruiser-dan söhbət gedir, benzin mühərrikli və eyni model hibrid mühərrikli və bayrağın, necə deyərlər, işarəsi ilə 1600 metr, 1 mil, yəni drag racing-in
1: standartıdır.
0: Standartı budur. Və təsəvvür edin ki, benzin mühərriki ilə sürətlər qutusu, transmisiyanın arasında bir elektrik mühərriki də quraşdırılıb. Bu sistem biz Lexus-da görmüşük. Və ayağının qaz pedalına basmaqla elə sıçrayır ki, benzin analoqı, düzdür, sonra sürət toplayandan sonra ola bilər ki, onların şansı eyni olacaq. Amma yerindən 1 milə qədər, yəni 1 kilometrə, 1600 metrə qədər heç bir şans qoymadı. Yəni, olduq

0: Çox dinamik bir
1: bu daha çox, bu daha çox elektrik maşınların xüsusiyyətidir. Elə dediyin kimi elektriklə getmə rejimi olduğu üçün belə hibridlərdə o dərhal qoşulsun, elektrik və güc versin. Çünki bu hibriddən hibridə fərq var. Elə hibriddə var ki, orada daxili yanma mühərriyi ancaq bateriyanı doldurmaq və s. axır. Ancaq elektriklə gedir əslində. Eləsi də var ki, həm daxili yanma güc verir təkərə, həm də elektrik. Toyota adətən belə tipik belə hibrid düşünübdür. Yəni.
0: Bəli, onu da unutmayaq ki, hibrid məsələsinin elə pioneri demək olar ki, Toyota'dır.
1: Və bu arada Land Cruiser'ın birinci hibrididir bu. Yəni birinci nəsilli hibrid qoydular.
0: İkinci nəsilli hibrid.
1: Artıq ikinci nəsilli hibrid. Yəni hibridi indi tətbiq eləməyiblər də. Sadəcə yeni versiyası.
0: Sadəcə bu tam mükəmməlləşdirilmiş bir versiyası.
1: Açığı Land Cruiser'ları mən hibridini görməmişəm burada belə sürənlər arasında. Bəlkə azdı alanlar.
0: Tam təzədir.
1: Deyirsən ki, ikinci nəsildir
0: artıq. Tam yeni modeldir.
1: Ha, tam yeni nəsildir. Ha,
0: tam yeni nəsildir.
1: Amma bizdə yəni adətən Toyota'nın büdcəli modelləri daha çox hibrid alışmışıq.
0: Vardı, amma buna görə də mən
1: Corolla da Prius'dı, yəni
0: avtomobilin yanında birinci stand-up-ı eləyəndə dedim ki, düşünmürdüm ki, nə vaxtsa mən bunu deyəcəm.
1: Land Cruiser
0: hibrid oldu. Və videolara tezliklə baxa biləcəksiniz.
1: Bizə keçən həftənin qalibi, keçən həftənin dünənin o qədər alışmışam ki, keçən həftə bu həftə iki qalibimiz seçilir deyə. Ona görə də Fuad bəylə yazıb ki, axşamınız xeyir, qalib seçildiyim üçün təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik ki, qoşulursunuz. Və yazıb ki, mövzu ilə bağlı deyə bilərəm ki, mən özüm daxili yanma mühərrinə üstünlük verirəm. Amma hibrid də yəqin ki, pis deyil. Amma tam elektrikli avtomobillərin fikrimcə vaxtı hələ tezdir. Yəni bu tam elektrikli, benzin qoxusu olmayan maşınlar nəzərdə.
0: Elektromobillər üçün bizim ayrıca mövzumuz olacaq. Gəl bir daha sualı səsləndirəm, reklamlara keçid alaq və sonra artıq hibridin nəyi bizi qorxudur, bu barədə söhbət edəcək. Müsbət tərəflərini dedik. Beləliklə, dostlar, yazı bizə hibridlərin hansı tərəfi sizi sevindirir, hansı tərəfi sizi tərəddüd etməyə vadar edir. Bizim WhatsApp nömrəmiz, buyurun.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: yapıyoruz.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litre tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: Transmissiya efirdədir.
11: Əzizdə, hansı mövzu ilə bu dəqiqə ən aktual avtomobil seçimlərindən biri olan hibrid texnologiyası haqqında danışırıq ki, bəziləri hələ də bu qədər danışılmağına baxmayaraq, hər taksiyə belə demək olar ki, mindiyiniz taksilərin 99%-i bəlkə də ya hibriddir, ya plug-in hibriddir, ya bəlkə də hətta elektriklər də var, amma daha çox plug-in hibrid, hibridlə gedirlər, yəni taksilər. Misal üçün deyirəm də, yəni hətta avtobuslar da yavaş-yavaş elektrikləşir və s. Yəni bu artıq gerçəkdir də, yəni bu Türkiyə demişkən.
12: Tamamilə razıyam. Bir qisim avtomobil sahibləri, avtomobilçilər düşünür ki, hibridə keçməyin vaxtıdır, yeganə variant hazırda hibriddir. Digərləri keçmir. Nəinki özü keçmir, hətta digərləri deyir ki, şey yox, benzin və ya dizel olmalıdır. Niyə görə? Hibridə keçənlər də bizə yaza bilərlər, niyə keçdilər? Tərəddüd edənlər də yaza bilərlər və artıq var mesajlar.
11: Var, səsli mesajlar var. Gəlin eşidək, bir neçə dinləyicimiz yazıb, Nadir bəy.
13: Salam, xoş eşitdi sizi.
11: Əleyküm
13: salam. Natiq müəllim, yox, məncə səssizlik də deyirik, amma məncə siz də avtomobildə səssizlikdə getməyə o qədər də sevmərsiniz. Niyə görə deyirəm? Çünki avtomobilistlər mühərriklə, necə deyim, yəni, söhbət eləməyi xoşlayırlar, məcazi mənədə desək. Yəni, avtomobilin mühərrikini mən eşitməsəm, mən bilmirəm. Mən, misal üçün, dostum var idi, dostum da Tesladır. Ən son modeli də özlə, ona bir dəfə bağa getdi, gəldi, mən şəxsən yolda darıxdım, necə darıxdım. Yəni dostumla söhbət falan edirdik, başımız qarışırdı, amma mühərrikin səsini eşitmirdim. Hələ bilirdim, nə bilim. Belə deyim də, açığı desək, mən robot kimi baxıram onlara, amma avtomobilistlər avtomobillə, necə deyim, vəhdət təşkil etməyi xoşlayır axı, sevir axı. Ona görə məncə hibrid və elektromobil mənim üçün şəxsən, bu subyektiv fikrimdir, o deyil. Amma şəxsən, yəni mən buna görə, yəni atmosfer mühərrikdən hələ də əl çəkə bilmirəm.
12: Təsəvvür etməzdim, yalnız səsə görə qənaətdən və konfortdan, səssizlik özü də bir konfortdur.
11: Daha az təmirdən.
12: Buna görə də bəli, əlbəttə ki, avtomobil var ki, onu sən təsəvvür etmirsən, səssiz getsin. Hansısa super, puper sürətli, deməli, avtomobillər.
11: Və Ferrari də bıraxdı da, Lucci. Tam elektrik bıraxdı, yəni səssiz Ferrari. Düzdə onların amma çoxusu, yəni çoxusunun süni səs, bilirsiniz də, qoyurlar üstünə. Ki, hə, kənardan, yəni kənardan da ən azı səssiz olmasın maşın. Çünki sürətlə, bəli, bu təhlükəsizlik baxımından xüsusilə bir çox ölkələrdə bu qayda var, qanun var ki, hətta maşın özü səssiz belə olsa, ora istehsalçı əlavə səs qoymalıdır ki, kənardan onu eşidilsin. Bəzən o belə qorxulu səs olur.
12: İstənilən səsi qoya bilərsən. Bir də ki, axı çox asta sürətdə şəhərdə, tıxacda o elektriklə hərəkətə gedir, hibrid və səs çıxartmır. Amma uzun yolda sürəti artıran kimi əlbəttə ki, motor uğulayır. Bilmirəm, hər halda bu zövqə bağlıdır.
11: Dinləyicimizin fikridir. İndi Hüseyn bəy eşidək onun da fikrini.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, o necəsiz? Mən hibridçidirəm. Amma düzdür, köhnə maşındır. Sadəcə olaraq mən bu maşınlarda nəyə bəyənmirəm? Ustalar bir də ki, ehtiyac hissəsiz. Ustalar, yəni yaxşı ustasını tapmaq gərək başın başa deyilsin, ondan sonra tapırsan. Belə altı çalın yerlərə də girsən, görürsən ki, o deyil də. Amma ehtiyac hissəsi də, ümumiyyətlə, yəni ilinə görə mənim fikrimcə bahalıdır. O ki, qaldı seçimə, mənim fikrimcə gələcək plug-inlərdədir. Benzin əmmiş olacaq, dizel də əmmiş olacaq.
11: Hə, yəni demək istəyir ki, mənim seçimim elə bir cihaz olsun ki, malə bir maşın olsun ki, onun seçimi olsun mütləq. Mən istəsəm benzinlə gedərəm, istəsəm gedərəm tokla.
12: Maraqlı fikirdir.
11: Və Yusif bəy yazıb, gəlin onun da səsini eşidək. Qarşıda bizi yollardan məlumat gözləyir.
14: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
11: Əlbəttə, sağ
14: olun. Sizin bir qədər öncə qeyd etdiyiniz kimi, məndə də o köhnə kişilərin düşüncəsi var. Hal-hazırda 2 dənə maşındır. İkisini satıb bir hibrid almaq istəyirəm, amma siz hal-hazırda bildirirsiniz hibriddən də, amma bəs plug-in hibrid necə? Yəni, mənim almaq istədiyim model plug-in hibriddir, amma mənim elə bir şəraitim yoxdur onu, yəni şarj etməyə. Bunun nə kimi problemi olacaq, yəni gələcəkdə? Ona görə tərəddüd edib elə benzin fikrində hələ ki qalmışam.
12: Yox, plug-in hibrid elektromobil kimi şəbəkəyə qoşulmalıdır. Yəni, bateriyanı uzun müddət şarjsız qoymaq olmaz. Yəni, təkcə benzin mühərrikinin işləyərək onu doldurması yetərli deyil. O şəbəkəyə qoşulmalıdır. Buna görə əgər həyətdə, qarajda imkan yoxdursa, bəlkə plug-in hələ gözləyəsiniz.
11: Bəli, bəlkə elə adi hibrid alasınız, bu sizi daha...
12: Və ya bəlkə yaxınlıqda elektrik şarj məntəqəsi varsa həftədə bir dəfə, iki dəfə heç olmasa bateriyanı doldurmaq lazımdır.
11: Yox, əgər bunu şarj etməyəcəksinizsə, az şarj edəcəksinizsə,
12: niyə plug-in alırsınız?
11: Yəni niyə bunu
12: pul verirsiniz? Əl xüsusda ona görə ki, plug-in hibrid adi hibriddən bahadır.
11: Çox güman ki, bəli, bir balaca fərqi olacaq qiymətdə. İndi
12: bir balaca da deyil əslində.
11: Yox, da indi
12: plug-in yetərincə bahadır.
11: Büdcəli Çin maşınları var ki, onlar plug-in hibridlər. Məsəl üçün BYD Destroyer-lər var, Changan-lar var, məsəl üçün də konkret desək, onlar büdcəlidir, 20-25 min yenisidir və onlar hamısı plug-in-dir. Onların məncə adi hibridləri olmur. Amma yəni bahalı brend və biraz daha premium maşını alsanız, bəli, onların...
12: Bu sözü işlətməyək, brend, qeyri-brend.
11: Yaxşı, hamısı brenddir. Yaxşı, biraz daha premium alsanız, biraz daha yuxarı qiymət kateqoriyasını alsanız, onda bəli, o fərq hiss olunacaq.
12: Hiss olunacaq, hiss olunacaq.
11: İndi mən Lexus-dan falanla danışmıram da, hətta ondan qədər də biraz...
12: Qərar sizindir, amma əgər şarja imkan yoxdursa, plug-inlə hələlik gözlədin.
11: Ümumiyyətlə, həyət evlərində, bina evlərində yaşayanlar var, ha. Onlar çox daha imkanları kısıtlıdır da belə deyək. Həyət evi olanlar.
12: Heyvandan nagil asırlar aşağı.
11: Min cür variant fikirləşirlər. Birinci mərtəbədən xahiş edirlər. Blokun yanında kişit quraşdıran kimi. Yəni var da tanışlar. Hərə bir evdə yaşayır. Bir köhnə 5 mərtəbə başqa şəraitdir. Novostroyka dediyimiz yer orada başqadır. Orada icazə mütləq evi işlədən nə bilim o deyirlər.
12: Artıq yeni tikilən binalarda o nəzərə alınır.
11: Yeraltı parkinqdə yerləri olmayan novostroyka sakinləri də var. Bəli. Yəni vaxtilə almayıblar oradan, qarajdan. Onların ümumiyyətlə vəziyyəti çətindir o baxımdan deyirəm. Ona görə də onlar mütləq düşməlidir o şeylərin, ictimai yerlərin canına. Həm yanacaq doldurmalar da var, parklar da var və s.
12: Ya da ki, bəli, ardasa yaxınlıqda şarj.
11: Heç olmasa iş yerində, elə adamda tanıyıram ki, öz evində şəraiti yoxdur şarj eləmək, iş yerində xahiş edir, münasibət var, ora uyğundur, biraz parkinqi var, iş yerin parkinqi və orada elektrik işlənən maşınlar da çoxdur. Deyə orada deyək ki, onlar mən də orada iş vaxtı gəlirsən 6-7 saat keçirir də, orada onsuz da iş saatı da ən azı. Hə, bax, orada mən deyir, şarj edirəm deyir, mənə tam bəs eləyir də işdə. Ona görə də, amma bəy dediyin kimi, əgər doğrudan da sizin problemi olacaq sizin üçün şarj yeri tapmaq, onda plugin haqqında bir balaca bəlkə də hələ dəyməz.
12: Mən də düşünürəm ki, gözləməyə dəyər, çünki plugin...
11: Ona görə siz elə bizim mövzumuza uyğun sırf hibridi əslində düşünməlisiniz. Əslində siz özünüz dediniz ki, hibriddən danışırsınız, amma mən plugin istəyirəm. Amma pluginə də sizin şarj etməyə imkanımız yoxdur. Biraz paradoks olur da.
12: Və bizim sizə sualımız odur ki, əgər keçmişsinizsə hibridə, danışın təcrübənizdən, razısınız və ya narazısınız və ya hibrid almırsınızsa nəyə görə? Hibridin hansı cəhəti sizi qorxudur? Bizim WhatsApp nömrəni versək, siz bizə yaza bilərsiniz səsli mesajda, yazılı mesajda. Biz də yollarda məlumata baxmalıyıq.
10: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: yollarda vəziyyət belədir. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 90-cı illərin hip-hopuna məxsus olan bir vokalla hip-hop
1: sintezi.
0: Hə, sintezi. Nanadır bu, Dreams manası. Bu arada yəni 90-cı illər deyəndə ki, yəni 90-lar 2000-lər dəbdədir və bu göz qabağındadır. Futbol üzrə dünya çempionatının finalında o boyda cəmi 11 dəqiqəlik halftime şovunu açan kim oldu? Elə 90-ların 2000-lərin mega ulduzu Madonna. Belə baxanda oxuduğu mahnı da 2000-lərin mahnısı idi. Yəni çoxdan o mahnı çıxıb, yəni bəlkə bir 20 ilin mahnısıdır və elə onunla da elə o dövrün ulduzları çıxdılar.
1: Elə hamısı o şeydir.
0: Ronaldinho ilə Ronaldo çıxdı ikisi də. Biz də mən burada onların
1: hibrid idi ha, görsən?
0: Doğru. Bəli. Hiss elə də. Səssiz gedir də. Mahnı səs. Benzin olsaydı mahnının səsini eşidə bilməzdə. Bu bizim necə deyirlər, Dongi dediğimiz mesele. Biz bir mənim orada Ronaldinho o mahnı ilə heç düz gəlmədi. Yəni belə bir yamaq kimi göründü sadəcə onlara.
1: Yox, belə... mənim üçün yox. Yəni Madonna da, Ronaldinho da, elə Ronaldo da onlar öz sahələrinin balinalarıdır yəni. Ona görə
0: ya da yəni Madonna'nın şovu idi, şovusu idi də. Yəni Ronaldo, Ronaldinho belə dayandılar orada əl-ələdilər və s. Heç nə belə simvolik
1: görünməsi bəsdir.
0: Hə, bu Ronaldo da bir dənə nəsə arıqlamalıdır. Dəhşət kökəli
1: bir. Yaman kökəli.
0: Ronaldinho nisbətən normal formada saxlayır özünə. Ronaldo'nun bir dənə emailini axtarıram, yazım ki, qardaş gəl də, gəl bir dənə burada.
1: Əfsanədir. Kökərsələr də, arıqlasalar da. Onlar
0: futbol. Nədir bu? Bu Hollywood ulduzları birdən arıqlayırlar. Bu Ozempik falan yəni içmirdi. Düz deyil, ziyandı bunlar hamısı təbii ki, belə arıqlama üsulları biz qarşıyıq. Sağlam həyat tərzi əslində düzgündür.
1: Ara və... getdi, çıxdı.
0: Yox, yəni ki, təbii də, məsələn, hibridlər də nə üçün yaranıb ki, daha təbii bir nəqliyyat vasitəsi olsun, düzdür?
1: Razıyam. Dostlar, indi sualımızı da səsləndirim, sonra bir reklam olacaq, mövzuya keçid alacaq, amma əvvəl sponsor barədə məlumat verməliyəm. Beləliklə, sizə bir sual verim, mühərikə həqiqətən etibar edirsinizmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, korilub yağlardan istifadə edirsiniz. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və reklama keçməzdən öncə sizə xatırladım ki, sizə sual vermişik. Hibridin ən yaxşı tərəfləri hansıdır? Hansı tərəflər sizi tərəddüd etməyə vadar edir? Buyurun, bizə yazın.
2: Dalğalı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
2: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
2: Hiss et, sür.
4: Transmissiya.
2: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
1: Və dostlar, transmissiya efirdədir. Sizin misionerlər Natiq və Valid burada. Belə bir sual araşdırırıq ki, niyə bizi kimisə hibrid qorxudur, kimsə artıq hibridə keçib və bizi qorxudan tərəflər hansılardır? Artıq müsbət tərəflərin hamısını hesabladıq. O ki, qaldı mənfi tərəflərdən bizi qorxudan məsələlər, əsasən ikinci əl bazarı qorxudur bizi ki, bir neçə ildən sonra avtomobili satarkən batareya qocalacaq, batareya yaşlı olacaq və qiymətə necə mənfi təsirini göstərəcək. Bundan başqa, soyuq hava faktoru qışda batareya tutumunun effektivliyinin düşməsi bəziləri belə səbəb gətirirlər. Usta və servis dərdi, bunu artıq bizim dinləyicimiz səsləndirdi ki, hibridin, amma indi biraz başqa cürdür. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, hibridin gözdən düşməsində bizdə əlbəttə ki, vaxtı ilə artıq 300 min, 500 min sürülmüş suyun altında batmış, çürümüş Priusların kütləvi surətdə idxalı oldu.
0: Niyə belə deyirsən? Bu Priusları həmişə pis deyirsən, köhnə Priusları pis deyirsən.
1: Yox, belə oldu da. Bugünə qədər hibriddən qorxanlar o vaxtı qorxublar.
0: Yox, nə ilə qorxublar ki?
1: Onların bateriyası artıq işləmirdi.
0: Yəni o Priuslar ümumiyyətli birinci nəsil Priuslardan da ikinci nəsildir rəsmi olaraq, amma belə birinci demək olar ki, yəni uğurlu Priuslar idi. Onlar uzun müddət şarjla getmək üçün deyildilər. Onlara ağıllı sistem ondan ibarət idi ki, lazım olanda enerji ilə işləyən, lazım olanda isə məsələn üzü aşağı, nisbətən düz yerdə, sakit rejimdə, parkinqdə, tıxacda və s. baxır. Əslində bir çox hibridlər indi də belə işləyir əslində. Və onların məqsədi yoxdur, elə bir təyinatı da yoxdur, texniki xarakteristikaları yoxdur ki, 50 km geçsin şarjla. Bu artıq plug-in hibridlərdir. Onları qarışdırırlar bəziləri savadsızlıqdan da, yəni tamamilə anlayışı olmayan adamlardan danışıram. Və ona görə də o anlayışı olmadıqları üçün otururlar deyək ki, əşi bu nə maşındır? Sən yəni desən gözdən düşüb sadəcə olaraq birinci idilər və insanların başa düşmürdü. Məsələn, mənim maşınıma da minirdilər o vaxtı Prius sürəndə. Belə 19-cu, 18-ci illər idi.
1: Baterem neçə faizə salamat idi səndə?
0: Onda elə bir statistika yox idi. Ha, onda statistika yox idi. O Priuslar o statistikanı vermirlər. Sadəcə olaraq görürsən də sən onu ki, o enerjiyə gedə bilmir. O birinci nəsillərdə elə rejim, EV rejimi yox idi. Məsələn, sonradan 30-40-cı kuzalarda EV rejimi oldu. Aydın ki, ancaq tokla gedə bilərsən. Görə bilərsən ki, məsələn 5 km, 3 km. Amma yenə də o hibrid onun üçün nəzərdə tutulmurdu. Ona görə də siz o Priuslardan nə gözləntiniz var idi? Sən demişkən 500 min, 400
1: min. Heç bir gözlənti yox idi. Çünki yeni gəldi, bilmirdik hibridləri.
0: Aysa, bu o Priusların problemi deyildi, bəli. Bizim Priusların problemi idi ki.
1: Bizim təfəkkürün problemi. Əgər köhnə avtomobillər 300 min, 500 min sürüləndən sonra taksi işləmiş, suda batmış avtomobil gəlirsə, burada satılırsa, bir-birini aldada və sonra problemlə üzləşirsə, ustasını tapmırsa, ehtiyat hissəsini tapmırsa, əlbəttə daha sonra yeni nəsil hibridlər, tamamilə fərqli hibridlər gələndən sonra da düşünür ki, yox, mən artıq bu problemlə üzləşmişəm ya, yaxud kimdənsə eşitmişəm.
0: Mən ay qardaş, o hibrid, o Priusların heç bir problemi yox idi. Ədəsən, bilirsən bunu.
1: Onu gözəl
0: sadəcə
1: bilirəm.
0: Sadəcə, insanlar bilirlər ki, sən gözdən düşüb. Yəni, o adam, o maşınlar, o ki, onlar sürülüblər, onları ki, burada belə, mən görürdüm taksilər necə onları sürürdülər. Görürdülər ki, xarab olmur, heç nə dəyişmirdi. Nə yağım dəyişmirdi, nə eləc bəndiri dəyişirdi.
1: 20 saat işlədiklər o maşınlar.
0: Mən minirdim o taksilərə o vaxtı. Deyirəm, ay qardaş, məndə də Prius vardı. Mən mənim ki, köhnə avtobusa minmişəm. Belə bu qədər olmaz. Deyir ki, əşi, gedir də, ABS-in işığı yanır, sürür. Onun işığı yanır, bütün lüstra yanır orada paneldə, sürürdü ona. Yəni, heç bir müasir maşın, mən sən deyim ki, hətta bəlkə də yeni Prius var ha, həmin maşının yeni 2026-nı, bəlkə o dözməz o cür vəziyyətdə sürülməsinə. Gedib o bir dənə artıq sıradan çıxmış ABS-i belə dəyişmirdilər, halbuki qətiyyən olmaz ABS-i sıradan çıxmış avtomobili sürmək.
1: Bax, indi mən sənə deyim də, əsas xof hissi hibrid almayanların qarşısında bateriya nə vaxt sıradan çıxır. Bu barədə danışmaq istəyirəm. Hibrid bateriyaları əlbəttə əbədi deyil, amma hesab edildiyi qədər də zəif deyil. Müasir hibridlərin bateriyaları ömrü 8-12 il arasıdır və ya yürüşləri 250 min kilometrə qədər təşkil edir. Ondan sonra da birdən düşünərsiniz ki, sonra nə edəcəm? Bunun da yolları var. Əvvəla deyim ki, bateriyanın ömrünün bitdiyini necə bilmək olur? Birdən-birə sıradan çıxmır. Yanacaq sərfiyyatı artır, yavaş-yavaş hiss edirsiniz. Sonra göstərici tez dəyişir. Yəni, bateriya faizi əgər bu dəqiqə bu göstəricini göstərirsə, bir dəqiqə görürsən, dərhal sıçrayış oldu, göstərdi. Bu, sizə hamısı siqnallardır ki, bateriya da artıq o proses başlayıb qocalır. Və bundan başqa hiss edirsən ki, mühərrik fasiləsiz işləyir, işləyənmir. Sən deyəmirsən, artıq mühərrik sönməlidir, elektrik keçməlidir, amma nəsə yerindən tərpənmək istəmir, elə motor işləyir. Bir də ki, xəbərdarlıq işıqları, əlbəttə ki, çəklər var. O, necə dedin sən, lüstr dedin.
0: Hə, lüstr, ya, mən çılçıraq yanır orada belə.
1: Bəli.
0: Nə maşında xəbərdar edici nasazlıq hamısı varsa yanır. Və o maşınlar gedirdi, belə işləyirdi saatlarla, sutqalarla. Bunu mən yox, ha, ustalar deyirlər ki, qardaş, biz belə maşın görməmişik.
1: Mən demək istəyirəm ki, bizdə, yəni mən olduğum yerdə, biləcərdə vağzal meydanı var. Orada bir çox sürücülər şəxsi avtomobillərlə, taksilərlə dayanırlar. Hər bir mövzunu hazırlayarkən mən onların arasında bir sorğu keçirirəm, blitz. Və onların dediklərini rezüme edərək burada argument kimi səsləndirirəm ki, niyə görə məsələn bugünkü mövzu hibriddən bir çoxları o vaxt dedilər ki, o vaxtı yığdılar, gətirdilər köynə Priusları və gözümüz qorxub. Bu variant var, yəni təkcə mənim fikrim deyil. İndi söhbət nədən gedir? Yaxşı, batareya deyək ki, qocaldı. Ya ikinci əl almışsınız, ya artıq 12 il sürmüşsünüz. Bunun hansı yolları var ki, batareyaları bərpa etmək, hansı üsulları var bu barədə? Mən sizə reklamdan dərhal sonra deyəcəm. Və hələlik sualımızı təkrar edək. Hibrid sizi nə ilə sevindirir və yaxud nə ilə qorxudur? Buyurun, yazın bizə.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: 1.41. Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Transmissiya efirdədir.
13: Transmissiya efirdədir dostlar. Studiyada həmişə kimi Natiq və mən Valid və bu gün mövzumuz hibrid avtomobillərdir. Bir çoxları hibridlərdən çəkinir, qorxur,
14: bir ofisi var.
13: Deyir, lazım bəli. Deyil, nə lazımdır? Çox mənə çətin gəlir bu hibriddir. Bu nədir? Toxdur, həm odur, elektronikası çoxdur yəqin. Bu yəqin tez-tez xarab olar. Bəziləri də buna biraz da bu oda biraz da necə deyirlər, odun tökürlər. Məsələn, bax dinləyicimizdir ki, bu ustasını o deyil. Var, azdır, o deyil və sər ilaxır. Əlbəttə, burada mən deyərdim, daha çox bəlkə də biraz qorxuya səbəb yenə də plug-in hibridlərdir. Onların bir balaca strukturu, quruluşu adi hibridlərə baxanda məncə daha bir balaca mürəkkəbdir. Çünki o tamamilə...
14: O demək olar ki, elektromobilə yaxın.
13: Elektromobildir, sanki elektromobildir, amma həm də yanacaq ilə işləyən bir daxili amma mühərrikdə var. Bax, bu avtomobildən konkret bir çoxları çəkindirlər adamları. Halbuki sürənlər də var, işte problem yoxdur. Amma hibridlər, yəni ən azı Yaponların hibridi, nə deyirsən, yenə də Yaponları təriflisən. Hə, yəni Yaponların hibridi ikinci əl bazarda çox rahatdır. Çox rahatdır.
14: Bəli, razıyam. Çin avtomobillərində elə gəlmişkən, mən əminəm ki, ikinci əl bazarı. Çinlərdə ümumiyyətlə, bilirsiniz, pluginlərin də müxtəlif növləri var, paralel işləyən var. Bir də var ardıcıl, yəni elə variantı var ki, mühərrik yalnız generator kimi çalışır. O yalnız bateriyanı doldurur. Bateriya isə elektrik mühərrikini hərəkətə gətirir və avtomobil orada artıq deməli bir dəfə çəni doldurmaqla və bateriyanı doldurmaqla 1300-1500 kilometrdən məsafədən. Amma çoxlardır ki, bu generatorun ömrü nə qədərdir? Bax, bu xofda var. Səsli mesajımız var.
13: Bəli, eşidək Vüqar bəy nə deyir bu vaxtda?
15: Salam, hörmətli aparıcılar, hörmətli dinləyicilər.
14: Salam.
15: Demək, hibritin yaxşı tərəfi odur ki, qənaət eləyir. Qənaəti var, sakit işləyir, haradasa qismən. Həm hibrit avtomobillər yeni bazara girib təzədir illəri, elbə avtopark təzələnir. Amma satışla tərəfi də odur ki, 2-3 ildən sonra kimlər ki hibrit sürür, münasibətim olan, ətrafımda dostlanışda. 2 ildən sonra narahatçılıq başlayıb onlarda. Ki görəsən, bu bateriyasının nə qədər ömrü qaldı. Görəsən, necə olacaq.
14: Amma məsələdir, bəli.
15: Damcı maşın özünü pis aparan kimi o dəqiqə düşürlər bateriyanın üstə ki, bunun bateriyasının vaxtıdır. Yəni, narahatçılıq yaradır sürücüdə. O ki, qaldı Priusa. Prius, mən deyərdim ki, bir inqilab yaradan bir avtomobil olub. Prius çox dözümlü avtomobildir. Sadəcə, hörmətli aparıcımızın sözünə qüvvət. 300 min, 400 min gedib, yürüyüşü geri çəkib gətirib burada satıblar. Artıq avtomobil eksploatasiya vaxtını bitirib. Ona görə, üstəlik də ki, belə deyək də, biz sürücülər, biz faktiki Azərbaycanda 90% sürücülər, adicə avtomobilin benzinlə və yaxud da dizel ilə işləyən avtomobilin akkumulyatorunu tam səhər durub işə salanda ki, xoddan işə düşmürə, onda gedib dəyişirik.
14: Bəli, təşkil
15: biz avtomobilə qarşı hələm, yəni cəmiyyət olaraq. O qədər diqqətli deyilik. Ona görə istəyir hibrit olsun, plug-in hibrit olsun, tam elektrik olsun. Bu avtomobillərlə hələn biz davrana bilmirik. Ona görə biz bunları güvənsiz tərəfdən baxırıq, amma bütün Avropa sürür.
14: Tam razıyam, tam razıyam. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bilirsən, biz heç dişlərimizi check-up eləmirik. Axırında gedirik artıq, çəkmək lazım olanda. Ya orqanizmimizi.
13: Bir çox insan belə yaşayır ki, belə filosofiya ilə yaşayır ki.
14: Ağrımırsa niyə gedir?
13: Ağrımırsa mən niyə bunu əl vururum? Əksinə deyir, ağrımayan dişə əl vuracam, mən onu şey edəcəm də orada, bir də oyadacam mən onu. Yəni oyatma, tərpətmə, tərpətmə.
14: Dilsiz ağızsız.
13: Dilsiz ağızsız olmalıdır ki, da.
14: Belə baxanda, mənə bir bax.
13: Bu bir cihazdır, bu bir texnikadır, bu insan deyil. Sən indi müqayisə elədin bizim canımızı
14: avtomobillə müqayisə. Diaqnostika etmək lazımdır, ölçmək lazımdır bateriyalara. Diaqnostika
13: gərək bir əlamət olsun ki, mən nəyə diaqnostika edeyim?
14: Niyə görə olmalıdır əlamət? Ol, qoyma.
13: Ona görə xoş deyiləndə yapın maşınları. Qardaş, ancaq problem olanda məni narahat edir. Problem olmayanda mənə orada işıqlar yandırmır, mənə demir ki, burada bir dənə nəsə boşluq var. Gedənə kimi gedir. Və bu baxımdan heyf deyil. Yoxsa bu köhnə Alman avtomobillərində bu biraz belə şeylər var da. Məsələn, mütləq buna qulluq eləməlisən. Problem oldu, olmadı.
14: Qəribə yanaşmadı. Mən başqa
13: cür problem... avtomobillə, belə deyək. Mən istəmirəm vaxtımı avtomobillə, hər şənbə bazar mən istəmirəm ustanın yanını keçirmək. Mən istəmirəm, qardaş. Mən ancaq xarab olanda istəyirəm, aparım, düzəltdirim. Belə.
14: Təəssüf ki, 70% sürücülərimizin, avtomobil sahiblərimizin belədir. Yalnız şüşəni fərləyirlər, sonra deyirlər ki, yolda qaldım.
13: Mən belə yanaşmıram. Mən qulaq asıram, mən baxıram panelinə, o heç, söhbəti yox. Mən səslərə həssasam. Amma yenə
14: hər dəfə yağ dəyişəndə mən avtomobili mütləq tam check-up eləyirəm, diaqnostikadan keçirirəm. Hardan tərəddüm varsa deyirəm, burasına bax, burasına bax, burasına bax. Görürsən, belə müxtəlif yanaşmalar var. Mən istəyirdim bateriyaların necə profilaktik olur, təmir olur, ondan danışam, amma vaxtımız olmayacaq bunu gələn dəfə. Hələlik istəyirəm sizə Azərbaycanda plug-in və hibridlərin satış dinamikasından xəbər verim. Belə ki, 2025-ci ildə rekord sıçrayış oldu. Hibridlərin Azərbaycanda satışı, baxın ki, 73.6 mindən çox hibrid gətirildi. Ümumi avtomobillərin idxalın tamamilə 60% idi, 59.7%. Bu nədir? Əvvəla niyə görə belə oldu? Biz deyirik ki, vergi imtiyazları vardı elektriklərə və
13: gömrük rüsumlara baxın.
14: Bəli. Və ümumiyyətlə 2026 tərəfiz bilirdik ki, bu rüsumlar deməli ləğv olunacaq. Çox böyük, deməli, axın oldu hibridlərin Azərbaycan. Dediyim ki, 73 mindən çox hibrid gətirildi. İndi hazırda əslində...
13: Burada həm plug-in var, həm yəqin dediklərin
14: plug-in içində. Plug-in də var, bəli. Plug-in hibrid bir yerdə nəzərdə tuturam, bəli. 2026-nın, bax, bu aya qədər azalma hiss olunsa da, istənən halda bazarda hibridlərin payı yüksəkdir. Yetərincə yüksəkdir. Və dünyaya gələndə də əməli başlı hibridlərin populyarlığı getdikcə artmadı. Qlobal hibrid avtomobil bazarının həcmi 2025-2026-cı illərdə, yəni dünyadan söhbət gedir, 350 milyard dollara keçib. Bu 7-10% böyümək deməkdir. Ümumiyyətlə, hibridlər, yəni bu bir faktor ki, getdikcə populyarlığı artır və hibridlər də nəsildən nəslə daha mükəmməl olurlar. Sonra artıq plug-in hibrid, daha sonra yəqin ki, elektromobillərə keçid gözləyir bizi. Mən düşünürəm o vaxt ki, elektrik enerjisini biz günəşdən, küləkdən alacaq, o zaman artıq tam keçmək olar. Bəli, mən artıq valid saati göstərir. Tələstirirlər.
13: Dostlar, təzə saat almışam, göstərəm.
14: Maraqlı müzakirəmiz oldu bugün. Validin də yanaşması maraqlıdır. Və düşünürəm ki, sabah yenə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrıla bilərik.
13: Sağ olun olsun dostlar. Hələ sabah da vaxtımız var və bugün və sabah yazılan mesajlar arasından bir nəfəri bizim bir mesaj
14: sabah mükafat gözləyir.
13: Seçəcək. Təbii ki, dediyin kimi prodüserimizi qane eləsə, əlbəttə. Bəli. Yəni o zaman seçəcək. Olmasa da yəni gələn həftə 3 dənə hədiyyə verəcək. O da ola bilər. Bir də 2 dənə daha dursa.
14: Ola bilər.
13: Belə özünüzə yaxşı baxın. Yollarda isə ən əsası ehtiyatlı olun və tələsməyin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Hal-hazırda Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Azadlıq prospekti, Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Şəmsi Bəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Zərifə Əliyeva küçəsi, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq var. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yollarda uğurlar, səbirli olmağı və uğurlar arzu edirik yollarda və təbii ki bizi dinləməyi hər zaman tövsiyə edirik. Birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən sizi salamlayacağıq. Ayrılmayın.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində bu axşam da biz görüşürük. Axşamınız xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi aparıcınız, mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Biz yenə də görüşürük və bugün çox önəmli, vacib mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Onu qeyd edeyim ki, kredit məsələləri hər birimiz üçün ən vacib amillərdən biridir. Ümumiyyətlə, kredit məsələləri ilə bağlı üzləşdiyiniz hər hansı bir qaranlıq qalan məqamlar varsa WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz və kreditlə bağlı hansı suallarınız varsa buyurub bizim bugünkü qonağımıza, dəyərli ekspertimizə ünvanlaya bilərsiniz. Mən qonağımızı sizə təqdim edim. Bankov Baku Kiçik və Orta Biznes Bankçılıq Departamentinin direktor müavini, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının eksperti İsmail Məmmədov bugün Auto FM radiosunun studiyasındadır. Xoş gəlmişsiniz İsmail. Və xoş gördük sizi.
6: Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizi də və dinləyicilərimizə salamlayıram.
1: Və bu arada mən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram ki, dinləyicilərimizin hər hansı sualları varsa buyurub həm yaza, həm də səs göndərə bilsinlər. Buyurun, hörmətli dinləyicilər, WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: İsmail bəy, birinci istərdim ki, bu məqamdan başlayaq. Kredit tarixçəsi nədir və orada hansı məlumatlar olur? Buyurun.
6: Belə deyək də, hər bir şəxsin, necə ki, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya hər hansı bir onun haqqında bir məlumat verici sənədi olduğu kimi, banklar üçün də hər bir müştərinin belə bir sənədi kimi kredit tarixçəsi çıxış edir. Və hər bir şəxs kredit götürülübsə də, götürməyibsə də mərkəzi kredit reyestrindən məlumatları olur və o məlumatlar əsasında banklar onları qiymətləndirir və o qiymətləndirməsində kredit ayrılmasını həyata keçirdir. Kredit götürülübsə və onun məbləği, onun müddəti, onun geçməsi olubsa geçişməsi, götürməyibsə də onun haqqında məlumatları görə bilir.
1: Necə formalaşır ümumiyyətlə? İstərdim buna da toxunasız və ilk krediti götürəndə nə baş verir?
6: Aha, deməli məsələ bundan ibarətdir ki, hər hansı bir vətəndaş banka yaxınlaşıb kredit götürülən zaman həmin kredit mərkəz kredit reyestrinə qeydiyyat alınır və onun hər bir ödənişi orada görsənir. Adətən hər hansı bir gedişmə olduqda, ödənişlərlə barəsində gedişmə olduqda və ya hər hansı bir başqa bir nüans olduqda onlar hamısı mərkəz kredit reyestrində daxil edilir. Burada həm kreditin məbləği, həm müddəti, həm gedişməsi olduqda gedişməsi qeyd edilir və bank üçün bu məlumat məlumat kimi çıxış edir ki, bank onun əsasında onun qiymətləndirsin müştərisini.
1: Kredit tarixçəsindəki mənfi qeydlər barədə istərdim danışaq. Nə qədər ümumiyyətlə müddət bu mənfi qeydlər saxlanılır? Məsələn, köhnə gecikmə bu gün də görünürmü?
6: Bəli, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır ki, məlumatlar mərkəz kredit reyestrinə ötürülürsə, bu orada qalır. Və bir çox hallarda eşidilir ki, deyirlər ki, bəs kimlərsə deyir ki, onlar müəyyən vaxtdan sonra silinir və ya müəyyən vaxtdan sonra nəzərə alınmır.

0: dəyişir. Bu düzdür, həm iqtisadi mühitdən asılıdır, həm xarici təsirlərdən asılıdır, həm də bankların yanaşmasından asılıdır ki, bu faiz dərəcələri müxtəlif dövrlərdə müxtəlif göstəricilər göstərə bilir. Amma ümumilikdə götürəndə, dünya üzrə götürəndə bizdə nəzarət altında olan keçmə dərəcəsidir. Ona görə də yəni orada heç bir problem yoxdur.
1: Yaxşı, bəs İsmail bəy, kredit tarixçəsini hardan və necə əldə eləyə bilərəm? Pulsuzdum ümumiyyətlə.
0: Bəli, bunlar yəni əslində Mərkəzi Kredit Reyestrinin kredit bürosunun özünün üzr istəyirəm, kredit bürosunun özünün idarələri var və biz onlara müraciət edərək pul əldə edə bilərik. Bunlar adətən biz indi müşahidə eləsək ASA xidmətlərinin tərkibində göstərilə fəaliyyət və biz ora yaxınlaşıb məlumatlar ala bilərik.
1: Elə müştərilər var ki, elə vətəndaşlar var ki, krediti vaxtında belə deyə ödəmirlər, vaxtında ödəniş etmirlər. Bax, belə halda kredit tarixçəsinə bu dərhal mənfi təsir göstərir, yoxsa müəyyən müddət və ya müəyyən gün keçməlidir?
0: Bu nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə geçişmə olursa, bəli, onlar hamısı kredit reyestrində məlumat qeyd olunur. Amma bu o demək deyil ki, o el arasında belə bir söz var, qara siyaha, qara siyahadadır. O qara siyahada deyil. Sadəcə o geçişmə haqqında məlumatlar verir, amma bu geçişmə mütəmadi olaraq edilirsə və hər zaman bu təkrarlanırsa və məbləğ olaraq da, müddət olaraq da bu çoxalırsa, bəli, onda banka onun kredit verilməsində öz ehtiyatlarını görür və onu imtina edə bilir o kreditləşməsində.
1: Hətta bu, əgər görünürsə ki, insan kifayət qədər məsuliyyətsizliyi edir, gecikmələr arda-arda bu davam edir və başqa əlbəttə ki, yol yoxdur və belə olan halda hansı növbəti prosedurdan söhbət gedə bilər, növbəti ümumiyyətlə iş birliyindən söhbət gedə bilər. Bu, əslində, qəbul olunandır. 1206 nömrəli abunəçi ilk olaraq bizə mesaj yazıb, salamlayır bizi və sizi də İsmail bəy salamlayırdır, dəyəri eksperti də salamlayıram. Kreditimi vaxtında tam bağladığımı düşünürdüm. Sən demə, hansısa texniki hesablamada 1 manat 20 qəpik borcum qalıb. Nə bankdan bir zəng olub, nə də ki xəbərdarlıq oldu. İllər sonra təzə kredit üçün müraciət edəndə öyrənirəm ki, həmin o 1 manata görə neçə ay gecikmə yazılıb. Belə hallarda xəbərdarlıq olmağı edilməyi çox yaxşı olardı. Belə hallar var, İsmail bəy, bilməm.
0: Bəli, belə hallar var və əvvəllər bu daha çox olurdu, amma indiki bu rəqəmsallaşma həyata keçirdikdən sonra və bir çox banklar öz idarə etmələrində süni intellektdən istifadə edirlər. Bunun nəticəsində müştəriləri məlumatlandırması həyata keçirilir və mütəmadi olaraq məlumatlandırma həyata keçirilir və bunun məşğul olan departament və şöbələr mövcuddur. Təəssüflər olsun ki, bəli, belə hallar olur. Yəni, amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada həm də müştərinin öz məsuliyyəti var. Çünki o krediti bağlanan zaman oradan bağlanma haqqında sənəd istəyə bilər. Və o sənəd əsasında da nəzarət edə bilər ki, onun krediti var yoxsa yoxdur. Və ümumiyyətlə də nəzərə almaq lazımdır ki, banklar hər hansı bir xırda məbləğə, 1 manata, 50 qəpik və ya hansı bir şeyə görə imtina etmirlər. Siz əgər bunu həm bankdan məlumat gətirsəz ki, bu kreditlər nəyə əsasında həmin o xırda məbləğə görə geçişməyə düşüb, ona görə imtina etməyəcəklər. Əsas odur ki, təsdiq edici sənədiniz olsun. Əlamalar olduğuna görə.
1: Aydındır İsmail bəy. Mənə elə gəlir ki, istənilən halda, yəni müştəri də, vətəndaş da hər halda maraqlanmalıdır. Vəziyyət nə yerdədir? Ola bilər, yəni la 1 manat olmasın, bəlkə daha çox məbləğ ola bilər. İndi dinləyicimizin göstərdiyi məbləğ, amma nəzər alaq ki, aylar keçəndə təbii ki, bu məbləğlər artır. Ona görə istənilən halda müştəri də narazı qalır. Amma yenə də istənilən halda vətəndaş özü soruşmalıdır. Yəni ki, vəziyyət necədir? Hər şey qaydasındadır və kifayət qədər hər şey ödədim və bu artıq sondur da. Yəni heç bir problem olmasın. Məncə razıyam sizdən ki, müştəri də biraz bu mənada daha çevik olmalıdır. Elmir bəy yazıb ki, başqa bir şəxsə zamin durduqda həmin şəxsin ödəniş gecikmələri avtomatik olaraq zaminin də kredit tarixçəsinə mənfi qeyd kimi əks olunurmu İsmail bəy? Bu halda zamin öz reytingini necə qoruya bilər? Bax, belə bir sual. Buyurun.
0: Bəli, bu aktual mövzudur və yəni, nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə kredit götürməmişdən qabaq, kredit götürən zamin durmamışdan qabaq birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, əgər bu kredit ödənişi həyata keçirilmədikdə həmin o krediti həmin o zamin ödəyəcək. Zaminlik imzası eləməmişdən qabaq siz bunu nəzərə almalısınız və əlbəttə ki, bu kredit mərkəz kredit reyestrində qeyd olunur, zaminlik də görsənir və zaminlik keçdiyi halda o da qeyd olunur. Və banklar həmin müştəriyə kredit verilən zaman bunu öhdəlik kimi nəzərə alırlar. Çünki

0: sabahları həmin krediti həmin o zamin ödəniş həyata keçirə bilər. Yəni məhkəmə qərarı ilə də bu həyata keçirilə bilər və ona görə də onu banklar ehtiyat kimi, risk kimi qiymətləndirir və onun kreditləşməsindən imtina edə bilərlər. Və bayaqçı bir məsələ də nəzərə almaq lazımdır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü gündə ən çox da o balaca xırda məbləğlərin görsənməsinə görə bütün banklar demək olar ki, hamısı applicationlardan istifadə edirlər və burada bütün məlumatlar olur. Burada həm məsələn mən öz istifadə etdiyim applicationları deyə bilərəm. Orada mən görürəm ki, mənim nə qədər kreditim var, mənim nə qədər depozitim var.
1: Bütün yeni məlumatlar var orada əks olunur. Bəli.
0: Qalıqlar, hər bir şey var. Yəni bunu çox rahat sürətdə həm məlumatları orada görə bilərsiniz. Yəni biraz düzdür, mən anlayıram ki, hamı application istifadə etməyə borclu deyil, amma
1: nəzərə alaq, üzr istəyirəm İsmail bəy, yaşlı insanları da nəzərə alaq, çünki biz yəni müasir texnologiyanı, ümumiyyətlə bu applicationları daha yaxşı mənimsəyirik və tez bir zaman, ümumiyyətlə yeni nəsil ümumiyyətlə bizdən daha yaxşıdır, çox operativdirlər belə şeylərdə, amma müəyyən qədər yaşlı nəslin nümayəndələri düşünürəm ki, belə məsələlərdə biraz geridə qalırlar, da haradasa məlumatsızdırlar.
0: Təəssüflər ki, olsun ki, bəli, elədir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin o yaşlı nəsil telefon istifadə edə bilirsə, WhatsApp istifadə edə bilirsə, mesaj yaza bilirsə, şəkil çəkə bilirsə, video çəkə bilirsə, yəqin ki, o tətbiqdən də istifadə etmək olar. Yəni, orada elə bir çətin bir şey yoxdur, amma sözüm nədədir? O tətbiqdən istifadə edərək siz bütün məlumatlarınızı əldə edə bilərsiniz. Yəni, bizdə dövlət hökumət portalları da var ki, hansı ki, elektron şəkildə bu günlər həyata keçirilir. Məsələn, mən şəxsən bugün bura gələndə şəxsi vəsiqəmi üzərimdə götürmüşəm. Məmişdir. Məsələn, mən öz dövlət hökumət portalından göstərilir, keçdim. Yəni, bundan istifadə edərək biz elektronlaşdırırıq hər bir şeyi. Mən bu günləri biz cibimizdə nağd pul olmadan da şəhərə çıxıb hər hansı bir alış-veriş edə bilirik, ödəniş edə bilirik. Bunlar hamısı bir telefon üzərindən, bir tətbiqin üzərindən etmək mümkündür.
1: Sözünüzə qüvvət. Ümumiyyətlə, istər marketlərə gedəndə, bəzi yerlərə gedəndə, məsələn, bu yeni o tətbiqlərdən hansı ki, deyirlər ki, bizdə işləmir, ya nəsə, biraz özün də hardasa tənqid edirsən ki, necə yəni, il 2020 6-cı il, hər şey inkişaf edib. Necə yəni sizdə bu yoxdur? O tərəfdən, həqiqətən İsmail bəy sizlə razıyam ki, dövr artıq bunu tələb edir. Artıq tələb varsa və mənə gəlir ki, bunlar bir çox yerlərdə təkmilləşməlidir. Biz öz üzərimizə düşən etməliyik, maraqlanmalıq, bayaq dediniz, yaşlı nəslin nümayəndələri. Haradasa razıyam sizin də fikirlərinizdən ki, mobil telefon istifadə edirsənsə, WhatsApp-dan və digər tətbiqlərdən, elə bu tətbiqdən də istifadə edilə ki, sabah başına hansı bir problem gəlməz. Əslində elə daha vacibini istifadə eləməlisən ki, sonra o faizlər, o kreditlər, o nə bilim, negativ olan da sənin üçün olan məsələlər səndə problem yaratmasın.
0: Bir də əlavə eləyərdim ki, Mərkəzi Bank və bankların özləri də bunun təşviqini həyata keçirdilər. Siz əlif ki, vermişsinizsə, nağdsız ödənişlərin çox vaxtı ödəniş etdiyi daha yüksək kəşbəklər, yüksək sizə şanslar verirlər ki, siz onların verdiyi liqotlardan çox kifayət qədər istifadə edə bilərsiniz.
1: Bəli.
0: Yəni, mən demək istəyirəm ki, bundan istifadə etmək həm banklar və Mərkəzi Bank tərəfindən də təşviq edilir və çox kifayət qədər də motivasiya edici işlər görülür bu tərəfdən. Bəli.
1: Çox gözəl. Kredit məsələləri ilə bağlı mövzu müzakirə olunur. İsmail bəy, hər hansı bir suallarınız varsa WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bayaq keşbəklərdən danışdıq, üstünlüklərdən danışdıq. Xüsusi sponsorumuz Bravo-da üstünlüklər çoxdur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 24 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə. 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucut toz şişələri 17 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sipariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 33 66. 6 ünvan Badamdar Şosesi 157A. Digər sponsorumuz Baxel'dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango'dur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Sizi bizdən qısa araq, yəni reklam fasiləsi ayıracaq. Bizdən əsas odur, siz ayrılmayın. Kredit məsələləri ilə bağlı, ən vacib məsələlərdən bağlı mövzu müzakirə olunur. Hər hansı suallarınız varsa, ümumiyyətlə məsləhət almaq istəyirsinizsə, WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
2: WhatsApp 055 455 1077. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız işgü 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram, nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kilogram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
2: Doğru seçim.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
7: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. İki qat. Partnör restoranlardan qazandığınız millər. İki qat. Xaricdə bütün

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığorta hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
3: 1 manata? Haradan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik, doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
10: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
11: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
15: Qaydaları pozma. Efirdədir.
16: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qısa aradan sonra yenidən efirdəyik. Kiçik və Orta Biznes Bankçılıq Departamentinin direktor müavini Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının eksperti İsmail Məmmədov bugün Avto FM-in studiyasındadır. Hər hansı suallarınız varsa kredit məsələləri ilə bağlı 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. İsmail bəy, bilirəm ki, dinləyicilər mesajını Qazanın səslənməsini gözləyirlər. Elə onları çox yubatmaq istəmirəm. Salamlayır bizi daha bir dinləyicimiz 6030 nömrəli abunəçi. Qeyd edib ki, mənim müəyyən səbəblərdən gecikmələrim olub və məhkəmə yolu ilə maaşımdan tutulub. Xalq arasında deyildiyi kimi mən indi qara siyahdayam yazıb, lakin işlərim qaydasına düşüb və mən götürəcəyim krediti vaxtında ödəmək qabiliyyətindəyəm. Qara siyahdan necə çıxa bilərəm yazıb, banklara müraciət edirəm, bərpa krediti almaq üçün və gecikmələrə görə hamısı deyir məndən imtina eləyirlər. Bax, belə bir vəziyyət yaranıb bu insanda. Buyurun.
17: Mən vətəndaşımızı təbrik edirəm ki, onun vəziyyəti yaxşılaşıb.
16: Bəsində yaxşı. Bir üstünlüyü budur.
17: Bizi çox sevindirir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bəli, hal-hazırda imtinalar edilə bilər. Bunun imtinaların aradan qaldırılması üçün bir iki yol var. Onlardan birincisi bankları etibarlıq yaratmaq lazımdır. Bunun üçün birinci növbədə siz istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bankların bir çoxunda Lombard kreditləri var, yəni Qızıl Girovin olan kreditlər var. Siz onları qoyub kredit götürə bilərsiniz və həmin müddətdə deyək ki, 12 ay, 18 ay mütəmadi gediş kimi etmədən ödəniş edə bilərsiniz. Və onunla bildirsəniz sizin ödəniş qabiliyyətiniz kifayət qədər normaldır və siz bundan sonra da gediş kimi etmək fikrində deyilsiniz. Onda banklar sizə hətta qızılsız, girovsuz da həmin o krediti verə bilərlər. Və bunun ikinci məsələsi də ondan ibarət ki, bir müddət keçməlidir. Sizin o iş stajınız və aldığınız əmək haqqı müəyyən qədər özünü doğrultmalıdır ki, siz doğrudan da sizin maliyyə vəziyyətiniz stabilləşir. O müddətdən sonra, bir müddət keçəndən sonra siz xırda bir məbləğlər üçün müraciət edib, həmin xırda məbləğləri götürüb və əsas bankların fikir verdiyi müddətdir ki, siz o müddət ərzində geçişmə etmədən ödəniş təvzi edirsiniz. O da sizin ödəniş qabiliyyətinizin nümayiş elətdirir və ona uyğun olaraq da banklar sizə gələcəkdə daha yüksək məbləğlər, daha uzun müddətdə daha aşağı faizlərlə kredit təklif edə bilirlər.
16: Arzu eləyək ki, dinləyicimiz bundan sonra qara siyahıya düşməsin, işlərində uğurlar arzulayırıq. İsmail bəy, belə bir məqam kredit hesabında səhv məlumat görsəm, necə etiraz eləyə bilərəm və ümumiyyətlə bu prosedur daha doğrusu necədir?
17: Biz bu fasilədə də bu haqda danışdıq.
16: Bəli,
17: ümumiyyətlə belə olan halda birbaşa olaraq biz banklara müraciət etməliyik və bildirməliyik ki, bizdə belə bir hal var. Əgər bu texniki bir səhvdirsə, banklar onu dərhal aradan qaldırırlar və digər halda isə bu banklarlıq bir məsələ deyilsə, bunu kredit bürosuna müraciət edərək bunu aradan qaldırması mümkündür.
16: Belə bir məqam, heç vaxt kredit götürməyən mənim də tanıdığım insanlar var. Açıq, heç vaxt ümumiyyətlə kredit götürmür. Ümumiyyətlə kredit deyəndə deyir ki, mənim heç vaxt, yəni belə bir bəlkə də ehtiyacı olub və ya amma götürməyib də. Bu, bilmiyorum, bank üçün yaxşıdır ya pisdir. Niyə vətəndaş misal üçün kredit götürməyə meyil etmir? Nə var ki o vətəndaşda? Bilmiyorum, bu negatif haldımı, pisi də demək istəmirəm. Bəlkə də onun vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır ki, kredit götürmək istəmirəm. Amma mənim tanıdığım kifayət qədər yaxşı və imkanlı insanlar var ki, onların da bəzən kredit götürməyə, müəyyən məbləği düzəltməyə, hardasa müəyyən hissəsini bankdan götürməyə ehtiyacı yaranır. Maraqlı məqam odur ki, niyə kredit götürməyən insanlar var? Yəni, istəmirlər kredit götürməyə və bilmirəm, bəlkə qorxurlar, bəlkə çəkinirlər. Nə məsələdir bu? Necə qiymətləndirirsiniz belə vətəndaşları?
17: Ümumiyyətlə, belə deyək də, burada bir müsahibə yadıma düşür. Bir məşhur bir milyarderlərin birindən sual verirlər ki, sizin 1,4 milyard dollar borcunuz var, bu sizin üçün bir problem deyilmi? Deyir, mənim milyon borcum olsaydı, bu mənim üçün problem ola bilərdi. Bu milyard borcu varsa, bəcə bankın problemidir.
16: Yaxşıdır.
17: Yəni, burada məsələ ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, hər hansı bir kreditin götürülməsi, banklar bunu vətəndaşın vəziyyətini qiymətləndirməsi üçün yaxşı hal kimi qiymətləndirir və onun ödəniş qabiliyyətini, onun nizam intizamını görür və ona uyğun da ona kreditləşməsini də daha üstünlüklər verir. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, mütəmadi kredit götürür və mütəmadi ödənişdə edən şəxslərə daha çox banklar endirim edirlər və onu daha çox risk hesab edədiyinə görə daha aşağı faizlər təklif edirlər və onlara daha yüksək məbləğ və daha uzun müddətlərə kreditlər təklif edirlər. Amma ümumiyyətlə götürməyən şəxslər də var və elə insanlar var ki, hələ yaşı 18 indi olur və ya bir müddət bu işləyir, ona ehtiyac. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, biz kapitalizmdə, yəni bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq, düzdür, bu davranış iqtisadiyyatına doğru gedir və bu iqtisadiyyatın əsasları onun ibarətdir ki, yəni kreditsiz və ya bank sistemləri olmadan həyatı qurmaq, həyatı sürmək çox çətin məsələdir və bunlar hamısı müsbət kimi qiymətləndirilir və bunların olmağı müştəri, vətəndaşlar üçün müsbət aldı. Yəni, xırda da olsa kreditlərin olması onun o haqqında, vətəndaş haqqında bir məlumat verir ki, vətəndaş özünü necə aparır həmin anda.
16: Kifayət qədər məsuliyyətdir, misal üçün. Baxın, İsmail bəy, bir maraqlı nüans, əvvəllər kredit götürmək daha çətin idi. İndi isə bank tərəfindən mesajlar gəlir, zənglər gəlir. Sizə bu qədər, misal üçün, kredit ayıra bilərik biz. Yəni, nə dəyişdi, nə baş verdi ki, artıq banklardan vətəndaşlara mesajlar gəlir. Əvvəl deyək ki, daha bu proses daha çətin idi. Hətta müraciət edirdilər, banklar misal üçün kredit ayırmırdı. Amma indi tam əksinədir. Yəni banklar artıq mesaj göndərirlər ki, vətəndaşa gəlin sizə misal üçün bu qədər kredit ayıraq.
17: Baxın, buna bu məsələ biraz müxtəlif aspektlərdən baxmaq lazımdır. Biz nəzərə alsaq ki, 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq bankların yanaşma ilə indiki yanaşmada, indiki bankların yanaşması daha etibarlıq doğurur. Bunu statistik rəqəmlərdə görmək olar ki, vətəndaşların banklara yerləşdirir əmanətlər kifayət qədər artır və bu artım hər zaman davam edir. Yəni, bu son dövrlərin artımları davam edir. Bu onu bildirir ki, vətəndaşlar banklara güvənirlər və nəzərə almaq lazımdır ki, banklar da ən çox da vətəndaşların
16: pullarını
17: işləyirlər və bu nə qədər çox pul yerləşdirilsə banklar da kreditləşməni daha çox həyata keçirməyə meyilli olurlar və əvvəllər bir də nəzərə almaq lazımdır ki rəqəmsallaşma və texnoloji inkişaf da buna öz töhfəsini verir. Məsələn, deyək ki 15 il bundan qabaq siz kredit götürmək istəyəndə iş yerindən hər hansı bir kağız fəziyyəsi şəklində bir araş gətirirdinizsə ki mən burada bu qədər müddət və bu qədər maaş alıram bu və o araşların bir çoxunda saxta olduğu üzə çıxırdı və məlumatların bir hissəsində yanlış olduğu üzə çıxırdı. Amma indiki dövrdə dövlət hökumət portalından biz məlumatları götürə bilirik və müştəri haqqında, vətəndaş
16: haqqında bütün məlumatlar demək olar
17: ki, var. Bəli, hər bir məlumat var və biz o məlumatları gördükcə daha rahat sürətdə kreditləşməyə də keçirdə bilirik. Ona görə də banklar bugünkü gündə daha çox meyillidirlər ki, daha çox rahat sürətdə kreditləri həyata keçirsinlər.
16: Çox gözəl. Məsələnin yaxşıya doğru dəyişməsi əlbəttə ki, ürək açandır. İndi vaxt yenə yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
18: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
16: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti Azadlıq prospekti Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hal-hazırda Zərifə Əliyeva küçəsində, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Babək prospekti, Mərkəz istiqaməti, Kənar dairəvi yol Yeni Yasamalı istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
19: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
18: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sorarsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol. Çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Kaydalar pozma. Efirdədi.
3: Bəli, yenidən efirdə hörmətli dinləyicilər, bir daha axşamınız xeyir olsun hər birinizin. Bu da və Samirə xanımın mesajını eşitdirək, salamlayır bizi Samirə xanım və yazıb ki, mənim rəsmi maaşım azdır deyə bank mənə az kredit verir, amma evdə yoldaşımın qazancı yaxşıdır. Sadəcə onun pulunu kartla vermirlər, əldən alırıq yazıb. Yəni, evimizə girən pul əslində bəs edir. İndi mən nə edim ki, banka bu gəliri sübut eləyim, mənə istədiyim məbləğdə kredit versinlər. Bax, bunun bir yolu varmı İsmail bəy, yoxsa rəsmi maaşdan başqa heç nəyə baxmırlar? Bax, belə bir mesaj.
4: Baxın, məsələ bundan ibarətdir ki, rəsmi maaş və qeyri-rəsmi maaş bu özü qayda pozuntusudur. Vergidən yayınmaq olmaz. Nəzər almaq lazımdır və nəzər almaq lazımdır ki, rəsmi olan amma deyək ki, əmək haqqı kartında oturmayan gəlirlər, bunlar biznes kreditləri də ola bilər ki, hansı o biznes kreditlərinə əsasən də kredit götürülə bilər. Əgər siz sübut edirsinizsə ki, siz ən azı bir fəaliyyətlə məşğulsunuz və o fəaliyyət növündən siz gəlir əldə edirsinizsə, siz biznes kreditləri götürə bilirsiniz. Peşə kreditləridir, kiçik və orta biznes kreditləridir, mikro kreditləridir. Bunlardan hər hansında uyğun gəlirsinizsə, ona uyğun kredit götürə bilirsiniz. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu həm də burada tək kredit götürülməsi yox, kreditin təyinatı da vacibdir. Siz deyə bilərsiniz ki, mən çox kredit götürmək istəyirəm, amma bank sual verəcək ki, siz bunu nəyə götürürsünüz, nə üçün istifadə edirsiniz. Yəni, bu biznes kredit isə bunun təyinatı olmalıdır. Kreditlər elə-belədən verilmək, ya bu dövriyyə vəsait üçündür, ya bəsas vəsaitin alış üçündür, bunun təyinatı olmalıdır. İstihlaş kreditlərində də həmçinin, yəni nəzər almaq lazımdır ki, bu halda ən çox əgər bu biznes kredit, biznes gəliri deyilsə və rəsmi deyilsə, bunu müraciət eləsin, özün işə götürən tərəfə ki, onu rəsmiləşdirsin. O halda, bəli, ona daha yüksək kreditlər verilə bilər.
3: Kredit tarixçəsinin məxfiliyi qanunla necə qorunur və icazəsiz kimlər görə bilir?
4: Bildirmək istəyirəm ki, kredit tarixçəsi də bank sirri tərəfindən qorunur. O da bank sirri hesab edilir. Bunu bank və vətəndaş müştəri görə bilir. Ancaq məhkəmə qərarı ilə məhkəmə orqanlarına, prokuraturaya, Daxili İşlər Nazirliyinə və digərlərinə təqdim edilə bilər.
3: Faiz məsələsi də çox önəmlidir İsmail bəy və kredit götürəndə faizlərin fərqli olmasının kredit tarixçəsinin kredit tarixçəsi ilə əlaqəsi nədir?
4: Nəzər almaq lazımdır ki, bəli, kredit tarixçəsi tək burada rol oynamır, amma kredit tarixçəsi tərəfdən baxdıqda biz onu nəzər almalıyıq ki, bank baxır ki, siz hansı məbləği idarə etmişsiniz. Deyək ki, siz indi 50 min kredit götürmüşsünüz və onu vaxtı-vaxtı ödəyib qutarmışsınızsa, sabah mənə yaxınlaşıb 10 min və ya 20 min kredit götürəcəksinizsə, mən sizə daha etibarlı bir müştəri kimi baxacağam və sizə maksimum qədər bankın mənə imkan verəcəyi maksimum qədər endirim edib daha aşağı faiz təklif edəcəm.
3: Daha bir dinləyicimiz, deməli 5923 nömrəli abunəçi yazıb ki, axşamınız xeyir olsun, bir fikir bildirmək istəyirəm. İndiki gənclər tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə onlayn aşağı məbləğdə bəzi yerlərdən kredit götürürlər, ödəmirlər və ya telefon krediti götürürlər, sonra bəhanə edirlər ki, telefon xarab olub, ödəmirlər bunu və kredit tarixçəsini körlüyürlər yazıb. Sonra həmin gənclər biznes quranda kredit götürə bilmirlər, həmçinin hansısa özəl şirkət CV verəndə, şirkətə CV verəndə yazıb ki, kredit tarixçəsi kafid isə işə götürmürlər. Bu səbəbdən də tövsiyəmiz odur ki, tələbə vaxtı gənclər bir-birinin bəhsinə düşüb belə kredit götürməsinlər, gələcəklərinin ziyan verməsinlər deyə. Bu məsləhət xarakterli əslində belə bir mesaj idi dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirik. Yəqin ki, siz də razısınız. Bəzən belə hallar var. Çox təəssüf ki.
4: Əlbəttə ki, yəni burada nəzərə almaq lazımdır ki, təkcə krediti bankları yox, həm də bank olmayan kredit şərtləri də verilir. Həm o deyilən o telefon və xırda əşyaların alıq-satqısının böyük əksəriyyətini bank olmayan kredit şərtləri maliyyələşdirirlər və lizinqlərdə həmçinin. Nəzərə almaq lazımdır ki, bunların hamısı Mərkəzi Bankı nəzarət altındadır, bu sistemə yerləşdirilir. Bu sizin demək olar ki, bu uzun müddətli fəaliyyətiniz dövründə nəzərə alınacaq. Ona görə də maksimum qədər məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə.
3: Və İsmail bəy, son sual: fərdi kredit intizamı ümumi bank sistemi və iqtisadiyyat üçün nəyə görə vacib amildir?
4: Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə intizamsız iqtisadiyyat heç vaxt inkişaf etmir və bir dövlət üçün də bir bu ekonomika sözünün mənası kiçik ev təsərrüfatının idarə edilməsidir. Bə. O da dövlətin bir formasıdır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətdə nizam intizam qanun qayda nə qədər vacibdirsə, maliyyə sektorunda da nizam intizam bu qədər vacibdir və ona görə də hər bir məsələyə həm kredit götürülməsinə, həm pulun hərəkət etməsinə, dövrətməsinə, əmanət kimi yerləşdirilməsinə və digər şeylərə çox diqqətlə və məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki burada bir amil yox, bir neçə amillər təsir edə bilir və bu tək vətəndaşın yox, həm də bütün bank sektorunu, həm bütün maliyyə sektorunu, həm də bütün ölkəni təsir edəcək bir amilə çevrilir. Ona görə də bu yanaşmaların hamısını maksimum qədər məsuliyyət həm banklar, həm dövlət tərəfindən, həm də vətəndaş tərəfindən yanaşma lazımdır. Bu iqtisadiyyatın və dövlət mövcudluğun ən böyük növlərindən biridir.
3: Əlbəttə. Nə qədər vətəndaş olaraq biz də nizamlı, intizamlı olsaq, diqqətli olsaq bir çox məsələlərdə, bir o qədər də düşünürəm ki, qarşılıqlı olaraq, yəni bank sektorlarda kifayət qədər gözəl inkişaf eləyə bilərlər. Məncə burada hər şey qarşılıqlı olmalıdır və belə olan halda təbii ki, inkişaf qaçılmazdır və daha gözəlini biz görəcəyik. Mənə həmişə maraqlıdır, ümumiyyətlə, bank sektoru bugün inkişaf edir, kifayət qədər uğurlar əldə edir və 10 ildən, 20 ildən sonra hansı operativliklər olacaq, hansı yeniliklər olacaq? Çünki bayaq dediniz, deyək ki, 10 il bundan əvvəl müxtəlif sənədləşmələr, iş yerindən arayışlar filan, bu prosedurlar var idi, hətta çətinə düşürdü insanlar, amma indi doğrudan da bank sektorumuz kifayət qədər inkişaf edib və hər şey çox rəqəmsallaşıb və daha rahat olub, daha əl çatan olub. Mən sizə təşəkkür edirəm İsmail bəy, çox sağ olun gəldi. Siz sualları və əlaxsus dinləyicilərimizin suallarını da cavablandırdınız. Bu arada dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik ki, bu mövzuya da münasibət bildirdilər. Təşəkkür, çox sağ olun ki, gəldiniz.
4: Siz sağ olun, minnətdarımız.
3: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Bankov Baku, Kiçik və Orta Biznes Bankçılıq Departamentinin direktor müavini, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının eksperti İsmail Məmmədov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Əlbəttə ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətədir. 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora puma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tamaşı Miyat basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu tot çeşidləri 17 manat 95 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, BYD Motors Baku'da çox gözəl kampaniyalar var. Məncə bu kampaniyalardan siz də mütləq yararlanın. Nəsə suallarınız varsa, ən yaxşı zəng edin, özlərindən soruşun. Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Baxel digər sponsorumuzdur. İş və şəxsi nömrələrinizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmuşsunuz? Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin. Əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz bu Yango-dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam olan pik saatlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Bax belə, vaxt da ən gəlirli məsələdir. Ümid edirəm ki, vaxtınız səmərəli və faydalı oldu. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayırıq. Avto FM-in studiyasında aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kilogram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
6: Doğru seçim
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
11: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizlik. temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077.
13: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Doğru.

de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Azadlıq prospekti, Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Səməd Uğurun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətinə də aiddir. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində, kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız iş ki, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
9: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfterFM.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: little kiss.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kilogram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan, Babək Prospekti 61C.
8: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
7: Nakit FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərlik solo qabyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200.000 manat qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: bir tiklik bir.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: performans LG Dual Cool AI öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: FM'de reklam.
1: Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə

0: 055 850 80 15.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qlobal.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və

0: Rokt.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdı. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
8: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.